0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
6: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brombær eller hindbær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder med.
7: Tilbage til musikken.
8: Radio ABC.

holder eller ej, hits holder aldrig ferie. Så hver uge, så skal der naturligvis gøre status på de største hits her på Radio ABC. Og er der nu lige en uge, hvor du misser listen, så husk, at du kan fange den på vores hjemmeside radioabc.dk.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selv ferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
8: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coberg velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
12: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
13: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Hjælp og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjælp og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
17: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
18: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
19: Sjælland.
20: Velkommen på ABC.
21: Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i Radio ABC-M.
20: Det her er ABC.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
5: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hembær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder af mad.
6: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
7: Tilbage til musikken.
8: Du lytter til ABC.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
2: Styr på kufferter. Tjek. Styr på billetter. Tjek. Og styr på maverne. Tjek.
3: Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
4: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
9: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Sidste chance for en sommerpris hos Gåsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700. Men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
12: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller krolf.
13: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
12: Til kæphesteryttere og rollespillere.
14: Janik, vi skal derovre.
12: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
15: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. På blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, OpSpot, Philips Hue, Naui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Beelucent og Lego. ProShop. Meget mere og meget hurtigere.
16: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes GOAT. Spar 30.000 kroner eksmoms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
17: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Kobær velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva senge og lækkert kvalitets sengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brombær eller hindbær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Kukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder med.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
6: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Det her er Radio ABC.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fremme
3: til til kæphesteryttere og rollespillere.
5: Janik, vi skal derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
6: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
7: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
8: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
11: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
12: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved det, de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livreddere for TrygFonden Kystlivredning.
13: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
17: Tak.
16: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
17: Jeps. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
16: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
18: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
19: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

Radio ABC.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Emma? Emma!
4: Ja, mor?
3: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
4: Hvad snakker du om?
3: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
5: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
6: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hindbær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Kukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny. Vi holder af mad.

Siste inn for min tripper så folk. For min tripper så folk. Lovel, lass mig med du ikke har selv kvalt. Så tror jeg, sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne gøre. Siger du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de får meget, men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tage os op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
2: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
8: Zapper du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
9: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
10: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
11: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak for at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
14: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
15: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Tilbage til musikken.
17: Radio ABC. Radio ABC.

0: Klokken er 6. Her er ABC-nyhederne.
1: Høsten er i gang, og det er samtidig med, at der er stor brandfare. For tørt vejr, varme temperaturer og støv i maskinerne kan være den perfekte kombination for en brand. Sådan lyder en advarsel fra Beredskab og Sikkerhed Randers, Favrskov, Djursland, som samtidig giver en række anbefalinger til lokale landmænd. For eksempel at man skal huske at vedligeholde og rengøre maskinerne grundigt, det kan nemlig minimere brandfaren. Man skal også have slukningsudstyr med og placere vand og redskaber ved marken og følge den aktuelle brandfare på websitet brandfare.dk. Skulle der opstå brand, så ring straks 112, opfordrer det lokale beredskab. EU-kommissionen har nu godkendt, at Novo Nordisk må sælge vægttabsmidlet Wegovy som pille. Det er dermed det første godkendte vægttabsmiddel i pilleform i EU. Det skriver selskabet i en pressemeddelelse. Pillen bliver et alternativ til Wegovy som indsprøjtning, og den vil kræve en recept. Modsat indsprøjtningerne, så er pillen kun tiltænkt voksne. Ifølge Novo, så er godkendelsen en skridt på vej mod bedre sundhed for mennesker med fedme. Selskabet forventer at lancere pillen i flere lande i anden halvdel af i år. Amerikansk militær har angrebet og standset et olietankskib på vej mod en iransk havn i den persiske golf. Det skriver det amerikanske militærs centralkommando CENTCOM i et opslag på X. Amerikansk militær genindførte en maritim blokade af iranske havne tirsdag aften dansk tid. Olietankeren er det første skib, som CENTCOM har angrebet, siden flådeblokaden blev genoptaget. To skibe er desuden blevet omdirigeret efter amerikanske ordre. Det bliver endnu en tør og solrig og meget varm dag med temperaturer mellem 27 og 30 grader. I løbet af natten stedvis enkelte regn og tordenbyger og mellem 14 og 19 grader.
2: Temperaturen lige nu 17 grader.
3: Velkommen på ABC.

Slater med Dance. Det er tid til morgenkammeraterne, sommerkammerater, torsdagskammerater. Der er god musik til dig. Jeg hedder Stefan. Til de morgenfriske typer bliver det med Joel Corey, Annika og Taylor Swift. Og lige nu der får du et samarbejde, som jeg... Den havde ikke lige på min bingo-liste for 2026, men jeg har total optur over det her. Det flører. Den kommer fra Tove Lo og Slumash.

Jeg husker den her sang så tydeligt, og jeg kommer aldrig til at glemme, hvornår den er fra, fordi det var dengang, hvor alle klubberne var lukket ned for 2020, var det Joe Corey, MNEK, Head & Heart, sang der også ind til førstepladsen på vores årshitliste, ABC Top 100. Listen, både for 2020, men også mange andre år, kan du finde på vores hjemmeside. Jeg hedder Stefan, morgenkammeraterne, nu præsenterer jeg Mille for dig.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematchodds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brombær eller hindbær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95.

0: Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. Pukost eller cheesy hytteost til 1995. Menu. Vi holder med.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stellet fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
4: Tilbage til musikken.
5: Du lytter til ABC.

0: Andreas Oddbjerg, jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Velkommen til endnu en varm sommerdag, melding om 30 grader igen. Jeg synes, i går var vanvittigt. Men omvendt, det er også, man skal sætte pris på, at hvis man er sådan, ligesom jeg, typen, der fryser nemt, så er det da meget dejligt, det er ikke noget issue, når der er hedebølge. Nu til højdepunkt, fordi i går præsenterede Morgenkammeraterne det her tema. Beskriv dit parforhold, som om du var en bilsælger. Tak for jeres beskeder. Det er blevet til en sjov omgang, og jeg elsker mangfoldigheden af, at nogle temaer ligger måske mere op til mænd, og nogle ligger op til kvinder. Den er 50-50. Gange. Mange gode beskeder. Lad os bare hoppe ud i det. Martin siger, han beskriver sit parforhold sådan her. Godt brugt. Og så skal undervognen også lige have en rens, men ellers så er hun godt kørende. Peter har lidt bilkapuler, men kører langt på literen. Skal ses og prøve køres. Det er godt, det her. Lasse, den næste kan kun blive bedre. Ej, Lasse, det lyder som, du er på vej ud af et parforhold, når man sådan, man beskriver sit forhold. Malene siger, et køb, du ikke fortryder. Beskriver altså dit parforhold, som om du var bilsælger. Jesper siger, kåret som årets model de sidste 6 år. Jesper har nok været i parforhold i 6 år. Christian, hun er den... Ej, kan jeg sige det her højt? Det er i gang. Hun er den hurtigste knallert på havnen. Alle har kørt en tur på hende. Christian. Jeg siger ikke mere. Tina, undervognsbehandling og vedligeholdelse har desværre ikke fået meget af, så den trænger lige til at blive udskiftet. Marie, Shell model, følelsesmæssig investering og tålmodig overgang ved jeg ikke helt. Til gengæld så har den kørt mange ture i tanken, og brændstof er kaffe og håb. Super. Heidi siger brugt, bagpartiet hænger en smule, lille hul i udstødning, men ellers i OK stand. Ja, altså beskriv dit parforhold, som du var bilsælger. Line, jeg har desværre ingen i øjeblikket. De er i restorder. Det var også godt. Kreativ. Dejlig, Line. Og så er det Louise, der har sendt en besked, jeg kan sige så meget, den er taget fra vores Facebook-side i forbindelse med, at vi jo i går annoncerede på temaet. Og hun har sendt en lang besked. Til gengæld, så er det noget af det mest geniale, jeg har læst nogensinde. Så ind forbi vores Facebook-side. Men jeg tager lige et lille highlight, det hun har skrevet. Hun skriver, til salg, vedligeholdt familiemodel, fås kun som en samlet pakke. Det er en årgang 83 og en årgang 90 i en lettere brugt, men yderst driftsikker, sammenbragt familiebil med hele 4 passagerer inkluderet. 2 medfølger fra den tidligere ejer, en fra en anden og en af fabriks nye fælles model, er som efterfølgende er tilføjet uden ekstra udstyr. Det er fantastisk, det her. Beskrivelsen af halvmodellen for 83 er for eksempel, at den er robust, hårdfører og trækker tunge læs uden problemer. Kan du godt give et dybere suk ved sætningen? Jeg har fået en idé. Jeg kan godt relatere her. Beskriv dit parforhold, som om du var en bilsælger. Det var altså temaet hos Morgenkammeraterne.
1: Morgenkammeraterne på ABC.
2: Morgenkammeraterne med Stefan.

0: Klokken er 6.30. Her er ABC-nyhederne.
1: Høsten er i gang, og det er samtidig med, at der er stor brandfare. For tørt vejr, varme temperaturer og støv i maskinerne kan være den perfekte kombination for en brand. Sådan lyder en advarsel fra Beredskab og Sikkerhed Randers Favrskov Djursland, som samtidig giver en række anbefalinger til lokale landmænd. For eksempel at man skal huske at vedligeholde og rengøre maskinerne grundigt, det kan nemlig minimere brandfaren. Man skal også have slukningsudstyr med og placere vand og redskaber ved marken og følge den aktuelle brandfare på websitet brandfare.dk. Skulle der opstå brand, så ring straks 112, opfordrer det lokale beredskab. EU-kommissionen har nu godkendt, at Novo Nordisk må sælge vægttabsmidlet Wegovy som pille. Det er dermed det første godkendte vægttabsmiddel i pilleform i EU. Det skriver selskabet i en pressemeddelelse. Pillen bliver et alternativ til Wegovy som indsprøjtning, og den vil kræve en recept. Modsat indsprøjtningerne, så er pillen kun tiltænkt voksne. Ifølge Novo, så er godkendelsen en skridt på vej mod bedre sundhed for mennesker med fedme. Selskabet forventer at lancere pillen i flere lande i anden halvdel af i år. Amerikansk militær har angrebet og standset et olietankskib på vej mod en iransk havn i den persiske golf. Det skriver det amerikanske militærs centralkommando CENTCOM i et opslag på X. Amerikansk militær genindførte en maritim blokade af iranske havne tirsdag aften dansk tid. Olietankeren er det første skib, som CENTCOM har angrebet, siden flådeblokaden blev genoptaget. To skibe er desuden blevet omdirigeret efter amerikanske ordre. Det bliver endnu en tør og solrig og meget varm dag med temperaturer mellem 27 og 30 grader. I løbet af natten stedvis enkelte regn og tordenbyger og mellem 14 og 19 grader.
2: Temperaturen lige nu 18 grader.
3: Går du op i design og indretning, og ønsker du at badeværelse og køkken er både personligt og eksklusivt, så kom ind til Invita i Randers og lad os sammen finde den helt rigtige løsning til dit hjem.
4: Oplev det sjoveste droptårn, El Grito, i Djurs Sommerland. Og få den vildeste udsigt, når I stiger 60 meter til værs. Nyd et øjebliks stillhed. Før I suser mod jorden med 100 km i timen. Spring på juvelen og bliv skudt afsted gennem den meksikanske jungle i Danmarks længste rutsjebane. Køb billetter på djurssommerland.dk. Vi ses i Nordens største sommerland.
5: Er du vild med amerikanerbiler, 50'er og 60'er musik, så tag hele familien med til Østerhurup i uge 30. US Car Camp slår igen pløkkerne i græsset med mere end 1400 biler, musik, børneunderholdning og flere live bands. Se meget mere på uscarcamp.dk.
6: Hotel Marina i Grenaa skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenaa.
7: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
8: Tilbage til musikken.

No Broke Boys fra Disco Lines og Tinashe. Jeg så, at Disco Lines har turneret verden så meget rundt, at han for på siden sagde, nu gider jeg ikke mere. Jeg gider ikke være en DJ, der turnerer rundt og ikke noget halvt liv ved siden af. Jeg bare gerne lave musik, og det gør han heldigvis rigtig, rigtig godt. En fyr, som i 10'erne virkelig var sådan en rapper, som alt, hvad han lavede, også var på hitlisterne. Og så lavede han en hyldest til fodboldholdet Pittsburgh Steelers. Det blev til sangen Black and Yellow, fordi hvilke farver spiller Pittsburgh Steelers i? Sort.

Black and Yellow, det her er, eller var, Wiz Khalifa på Radio FC. Det er morgenkammeraterne, nyhedsopdatering på vej om 11 minutter. Inden da. Det her er jo bare et nummer, der hypnotiserer en. For Norge, Bowser, Magnetic.

0: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
1: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.

0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. Blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, Opspot, Philips Hue, Nui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Beelucent og Lego. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop'er og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.

0: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter, eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

0: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Flækgaard, lige over grænsen.
1: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 7. Her er ABC-nyhederne.
1: Høsten er i gang, og det er samtidig med, at der er stor brandfare. For tørt vejr, varme temperaturer og støv i maskinerne kan være den perfekte kombination for en brand. Sådan lyder en advarsel fra Beredskab og Sikkerhed Randers Favrskov Djursland, som samtidig giver en række anbefalinger til lokale landmænd. For eksempel at man skal huske at vedligeholde og rengøre maskinerne grundigt, det kan nemlig minimere brandfaren. Man skal også have slukningsudstyr med og placere vand og redskaber ved marken og følge den aktuelle brandfare på websitet brandfare.dk. Skulle der opstå brand, så ring straks 112, opfordrer det lokale beredskab. EU-kommissionen har nu godkendt, at Novo Nordisk må sælge vægttabsmidlet Wegovy som pille. Det er dermed det første godkendte vægttabsmiddel i pilleform i EU. Det skriver selskabet i en pressemeddelelse. Pillen bliver et alternativ til Wegovy som indsprøjtning, og den vil kræve en recept. Modsat indsprøjtningerne, så er pillen kun tiltænkt voksne. Ifølge Novo, så er godkendelsen en skridt på vej mod bedre sundhed for mennesker med fedme. Selskabet forventer at lancere pillen i flere lande i anden halvdel af i år. Amerikansk militær har angrebet og standset et olietankskib på vej mod en iransk havn i den persiske golf. Det skriver det amerikanske militærs centralkommando CENTCOM i et opslag på X. Amerikansk militær genindførte en maritim blokade af iranske havne tirsdag aften dansk tid. Olietankeren er det første skib, som CENTCOM har angrebet, siden flådeblokaden blev genoptaget. To skibe er desuden blevet omdirigeret efter amerikanske ordre.

0: En opdatering af vejret. Vi har haft en lille smule tekniske udfordringer, men nu er vi i gang. Det er en torsdag, det er den 16. juli, og det er med endnu en dag med meldinger om hedebølge. Der vil være tågebanker til at starte med, men ellers tørt og soligt vejr, temperatur op til 29 grader. Aktuel Ebeltoft og Greno, Maja Randers, alle 18 grader.
1: Velkommen på ABC.
2: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.
1: ABC.

0: Benjamin Hav med Portugal. Godmorgen, godmorgen. Det er morgenkammeraterne her. Og det er en varm dag, som du hørte tidligere, med temperatur i dag op til 29 grader. Endnu en dag med hedebølge. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg synes, det gik okay i går. Nu skal jeg ikke jinx noget. Det kan være, i dag også bliver varm. Men pas nu godt på hinanden, husk solcreme, og det er altså dag måske okay, man lige spørger chefen til. Jeg ved godt, der er en dresscode. Kan vi snakke om det okay med shorts? Jeg har selv taget shorts på, og jeg vil sige sådan, det er det dejlige ved at være sådan en i radiobranchen, det er, at der er ikke sådan decideret sådan en stor hardcore dresscode. Dresscode hedder det. Der er god musik til dig. Det er fra Robin Schulz, Bibi Rexha og Lamine. Ellers en morgen, som her er med Shepard Rowan. 6 og 7.
1: Du lytter til ABC.

Det var ingen andre end Tove Lo på I'm Your Girl, Right. Jeg er din radiovært, right? Vær med 28, 36, 12, 12, hvis der er et nummer, der passer til sommerjobbet, til sommerferien, til hedebølgen. Måske bare til dig, der lige skal i gang den her torsdag. 28, 36, 12, 12, jeg vil rigtig gerne høre fra dig. Lige nu, der får du Robin Schulz og klassikeren Sugar.

0: sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
2: Hos Nordlys handler

0: lyser fremtiden om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
1: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFs husforsikring hjælper meget.
4: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 365.
5: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
6: Tilbage til musikken.
7: Du lytter til ABC.

New Religion fra BB Rexha og Faithless. Godmorgen, morgenkammeraterne, som jo i dag er hedebølgekammerater. Om lidt skal du høre om en af de mest hypede film, fordi selvom at der er varmt udenfor, så ved jeg, at en god biograf har jo aircondition. Og der er altså lige nu en ret hypede film, som i dag har premiere i biograferne. Hvis du er vild med Interstellar, Batman-filme, som der var i nullerne, Oppenheimer, Inception, Tenet og mange flere, så kan du sikkert godt huske, at det er Christopher Nolan, der er filminstruktør. I dag er der altså biografpremiere på Odysseen. Hvad siger anmelderne? Det kan du høre om lidt.

Abba Hutto i Mikkis Mind til 77 og Unjabs alle sammen på ABC 724. Og nu skal det handle om en meget, meget ventet film i biograferne. Odysseen. Den er at finde i biograferne nu. Instrueret af Christopher Nolan, der har haft stor succes de sidste mange, mange år. Oppenheimer, kæmpe stor modtagelse. Og nu er den altså også lige om lidt at se i biograferne. Anmelderne bag, jamen filmen i Danmark, der ved jeg, at Børsen og Kristi Dagblad har været ude at give 6 stjerner, mens Politikken er en lille smule mere sådan, det er lidt mere sådan modholden og giver kun 5 hjerter. Hvorfor er det, den skal have så god en modtagelse? Hvis man spørger Børsen, så siger de, at han simpelthen har overgået sig selv. Da han vandt med Oppenheimer, åbnede det jo nogle døre, og derfor så er det altså hans plads som en af de allerstørste filminstruktører, som viser sig. Og hvis du tænker, Odysseen, jeg har simpelthen hørt om det før, så er det jo den her 3.000 år gamle historie, som jo bygger på, jeg vil sige, ikke en historie, det er jo nærmest... Det er jo nogle vers, Iliaden og Odysseen og så videre. Og der, hvor jeg synes, det er fedt det her, det er, filmen følger Odysseens lange vej hjem fra den trojanske krig, som også har været gjort til rigtig, rigtig, rigtig, rigtig, rigtig, rigtig mange film. Hvem er på castlisten? Jamen, hovedrollen, det er Matt Damon, mens at Robert Pattinson, Charlize Theron, Anne Hathaway, Zendaya og Tom Holland. Det er jo alle sammen nogen, som kunne nemt gå ind i andre film og bare haps hovedrollen. Den var 3 timer, men det skulle være en indpakning, fordi hvis man er en lille smule filmnørde, så ved man, at han har filmet den i sådan noget IMAX, og der er jo få biografer, der i Danmark kan vise det, men det skal åbenbart være i et format og på en måde, hvor at det skulle gøre, at filmoplevelsen er endnu bedre. Så der er mange, der siger, at Odysseen, der bliver man altså tryllebundet fra start til slut. Jeg ved ikke, hvorfor det her TikTok-hoved, som jeg har, jeg tænker, 3 timer, det virker bare langt, men jeg har heller ikke fået set Oppenheimer. Og jeg ved godt, den er god. Jeg skal bare lige have gjort det. Men jeg vil bare lige, det er altså de første danske anmelder, der er kommet ind i forbindelse med The Odyssey, som den jo hedder på engelsk. Jeg vil sige så meget, jeg skal da helt klart give det chancen. Lige her i din radio, en af ABC'erne, der får du Lamina Annika. God sommer til dig med Hold Mit Tempo.

0: Klokken er 7.30. Her er ABC-nyhederne.
1: Høsten er i gang, og det er samtidig med, at der er stor brandfare. For tørt vejr, varme temperaturer og støv i maskinerne kan være den perfekte kombination for en brand. Sådan lyder en advarsel fra Beredskab og Sikkerhed Randers, Favrskov, Djursland, som samtidig giver en række anbefalinger til lokale landmænd. For eksempel at man skal huske at vedligeholde og rengøre maskinerne grundigt, det kan nemlig minimere brandfaren. Man skal også have slukningsudstyr med og placere vand og redskaber ved marken og følge den aktuelle brandfare på websitet brandfare.dk. Skulle der opstå brand, så ring straks 112, opfordrer det lokale beredskab. EU-kommissionen har nu godkendt, at Novo Nordisk må sælge vægttabsmidlet Wegovy som pille. Det er dermed det første godkendte vægttabsmiddel i pilleform i EU. Det skriver selskabet i en pressemeddelelse. Pillen bliver et alternativ til Wegovy som indsprøjtning, og den vil kræve en recept. Modsat indsprøjtningerne, så er pillen kun tiltænkt voksne. Ifølge Novo, så er godkendelsen en skridt på vej mod bedre sundhed for mennesker med fedme. Selskabet forventer at lancere pillen i flere lande i anden halvdel af i år. Amerikansk militær har angrebet og standset et olietankskib på vej mod en iransk havn i den persiske golf. Det skriver det amerikanske militærs centralkommando CENTCOM i et opslag på X. Amerikansk militær genindførte en maritim blokade af iranske havne tirsdag aften dansk tid. Olietankerne er det første skib, som CENTCOM har angrebet, siden flådeblokaden blev genoptaget. To skibe er desuden blevet omdirigeret efter amerikanske ordre.
2: Tak for det, Henriette. Det var nyhedens opdatering. Om lidt, så er der Moving to the Sun fra Hugel. Og når ordet sol kommer frem, så er det i dag med endnu mere hedebølge over Østjylland. Temperatur i dag op til 29 grader. Så du ved det. Du skal bare være opmærksom på, hvordan du skal navigere i det meget, meget varme vejr i dag. Aktuel Æbelsoft og Greno. Maja Randers. 20 grader.
3: Henrik her fra Memphis Mansion. Highway 51 Dineren er den ægte amerikanske diner og åben for lækker breakfast. Dagen igennem er der Burning Love, mad inspireret af de amerikanske sydstater, juicy burgers, salads, shakes, steaks, ribs og lækker tilbehør. Se menukort og åbningstider på memphismansion.dk. Let's have a good time.
4: Når du vælger Djursland Kloakservice, vælger du et miljøcertificeret lokalt firma. Vi rykker ud til både kloak- og industrispuling, højtryksspuling, tørstofsugning og meget mere. Brug for vores assistance? Kontakt Djursland Kloakservice, FKS Lamson, en del af Marius Pedersen.
5: Sommerens projekter starter hos XL Byg. Terrassebrædder fra kun 1495 per meter eller 6 liter god i træbeskyttelse til kun 599. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hadsund, Torsøst og Tørslev og Hadsten.
6: Buongiorno. Hello. Guten Tag.
7: Kom til kæmpe internationalt madmarked i Grenå i uge 30.
6: Der er hygge, spændende tilbud og smagsprøver på både italiensk pizza, tyske pølser, franske oste, fish and chips og masser af andre lækre specialiteter i boderne. Husk også Open by Night torsdag den 23. juli med åbent til kl. 22.
7: Besøg Grenå.
6: En levende handelsby gennem 150 år.
8: Mit navn er Mathias Christensen. Jeg er entreprenør her i området. Med jævnlig kloakservice undgår du oversvømmelse, fugt, rotteangreb og lugtgener. Få et tilbud. Du kontakter os nemmest på mathiask.dk.
9: Ny overdækket terrasse og orangeri. Da Vinci Ristorante i Hadsund har udsigten til den smukke fjord. Fra søndag til torsdag holder vi pasta og pizzafestival, hvor der også er spare ribs, nuggets og en stor salatbar til 189. Velkommen til en unik italiensk oplevelse. Book på vinci.dk.
10: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
11: Tilbage til musikken.
12: Du lytter til ABC.

Hugel med Moving to the Sun. Hedegård på, eller ikke Hedegård, Hedebølge på vej mod Østjylland, og derfor så bliver musikken de næste to sange med forbindelse til netop sang Moving to the Sun, jeg spillede for dig. Det er sangen, som er alle om solskinsvejr. Lad os starte med et Purple Disco Machine remix af Milk & Sugar's Let the

Godmorgen og velkommen til sommerkammerater og solkammerater med soltema. Let the Sun Shine fra Megan Sugar Remix af Purple Disco Machine. En ord sang med noget med sol. Nu på dansk. City Boys og Casey Sol over København. Godmorgen.

0: ringer om natten.
1: Og jeg har holdt min del af aftalen,
0: det er en sang, der stikker så dybt, at jeg kan mærke, at jeg har svært ved at slå fred med at sige, det må handle om, hvem det nogle gange handler om. Kan det være, det handler om Medina? Kan det være, det handler om et gammelt pladserskab? Kan det være, det handler om det en anden person, vi aldrig nogensinde har hørt om før, som fucker Christoffer og hans families liv op om natten? Ja, jeg vil så gerne have svaret, men omvendt. Det, der gør det, er så kraftfuld en sang. Morgenkammerater nu med et navn, der spillede til ABC Beach Party i lørdags. Albert Heath.

Jeg kan godt mærke det morgen, Jan, der slår ind, når jeg lige får sagt, her var et navn, der spiller til ABC Beach Party. Det gjorde begge, sgu da. Undskyld, jeg baner. Både Albert Heath og Darling sørgede for, at det var magisk i lørdags til ABC Beach Party. Her var det lille hus i Jylland. Nyhederne på vej. Henriette Claus med det seneste fra ind- og udland. Det sker kl. 8. Pikachu på vej med den nye single, der hedder Woo Man. Men for nu kan du synge med på den her. For Somber, Homewrecker, alle sammen på ABC.

0: Så siger vi velkommen til Selima.
1: Tak.
0: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoo med børnene.
1: Ja, så måtte vi jo gruve nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
0: Og så endda i deres naturlige habitat.
1: Ja.
0: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
2: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter Tisi-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
3: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
4: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
5: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
6: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
7: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
11: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
13: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
14: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
15: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned i Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
16: Sidste chance for en sommerpris hos Skåsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700. Men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
17: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går, til et godt liv med muskelsvind.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner, og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner, eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
15: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hembær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Kukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder af mad.
2: Du
20: lytter til ABC.

0: Klokken er 8. Her er ABC-nyhederne.
1: Her til morgen flyver næsten hele Randers FC-truppen til Polen. Spillerne skal på træningslejr ind til søndag og skal blandt andet spille en testkamp mod et polsk hold på lørdag. Kampen bliver kronjydernes sidste test inden sæsonpremieren mod Silkeborg IF på Kefers Park den 27. juli. 24 spillere fra Randers-truppen drager på træningslejr i dag, undtaget er dog målmand Paul Itso. Australieren er ikke med, da han holder ferie oven på strabasserne ved VM, hvor han stillede op for sit land. Nordens største bank Nordea øger indtægterne og overskuddet en smule i andet kvartal af 2026. Det fremgår af selskabets halvårsregnskab, der er blevet offentliggjort her til morgen. Samtidig foreslår bestyrelsen i Nordea et halvårligt udbytte på 0,34 euro per aktie, hvilket vil sende milliarder til aktionærerne. Det sker på baggrund af, hvad administrerende direktør Frank Vang Jensen kalder for endnu et stærkt kvartal for Nordea. 23% af danskerne, altså næsten hver fjerde dansker, har udført mindst én type gør-det-selv-arbejde i eget hjem, som de ikke har været autoriseret til at udføre. Det viser en ny undersøgelse foretaget af erhvervsorganisationen Teknik og Gensidige, skriver TV2. Blandt opgaverne, som danskerne ikke burde udføre selv, er de mest udbredte at etablere en ny stikkontakt, tilslutte vaskemaskine eller opvaskemaskine direkte til blandingsbatteri og trække kabler til nye installationer. Det er især mænd, der har tendens til at udføre opgaver, de ikke er autoriseret til.
2: Jeg kan måske godt relatere. Nå, vejret i dag. Lad os snakke om noget, som jeg har styr på. Jeg kan fortælle, hvordan vejret bliver i dag. Det bliver nemlig brandvarmt. 29 grader, masser af sol, ikke så meget der. Kan godt starte med en lokal tågebank, ellers bare varmt og solrig. Og meldingerne med, at det bliver varmt, kan man allerede se nu. Ebeltoft og Grenaa, Maja Randers, allerede 21 grader.

Man ved, det er en fodboldsang, når der lige er et C-stykke, hvor man bare lige refererer en masse fodboldspillere gennem tiderne. Dai Dai fra Shakira Burnaboy, den officielle VM-sanger, der blev sagt. Dai Dai, go, dale, alle, let's go. Som jo, altså, sådan, kom så, så gør vi det. Lad os gå for det. Og man må sige, det gjorde England altså ikke i går, til trods for, at jeg synes, det var en voldsom fodboldkamp. Jeg ved ikke, hvorfor jeg tænkte, der var flere gange, hvor jeg tænkte, der kommer til at være rigtig mange røde kort i den her kamp. Så er 1-0 åbenbart den farligste føring, fordi efter England kom foran, parkerede bussen, så var der altså ikke nok til at kunne holde Messi og resten af de argentinske tropper tilbage. To mål til sidste kamp ender altså med, at Argentina spiller sig i VM-finalen, hvor de på søndag skal møde Spanien, hvilken bliver en vanvittig fed fodboldkamp. Men englænderne har jo, de er jo gode til at hype sig selv op og sige, it's coming home, og vi vinder for første gang VM siden 1966, hvilket mange år siden. Og så kommer Argentina og Messi og sagde, kommer ikke til at ske. Noget, der kommer til at ske, det er, at jeg spiller musikken for dig. Jeg hedder Stefan. Jeg ønsker dig en dejlig sommer. Ja, melding om 30 grader igen og solskinsvejr. Så du, jeg behøver ikke at være moren og sige, solcreme er det der skygge. Det ved du godt. Det er du styr på. Det er jeg ikke i tvivl om. Jeg er styr på musikken af Parker, til The Swims og Rune Rask på vej ind for de næste 30 minutter. Men først er det Huntricks. ABC.

fra 2010. Fantastisk nummer. Når tiden går baglæns. Clara Sofie og Rune RK. Hvad blev der egentlig af dem, siden det her nummer udkom tilbage i 2010? Jeg kan sige, at Clara Sofie i dag er en, som man støder på som sangskriver for rigtig mange etablerede artister. Rune RK, som jo har et mellemnavn, der hedder Kølsch. Det er navnet på det teknoprojekt, han har kørt i også mange år, hvor han har vokset sig så stor inden for den genre, at han af flere omgange har indtaget en af verdens største festivaler, nemlig Tomorrowland. Så jeg vil sige, de er der stadigvæk. Den ene skriver musik, og den anden i en lidt anden genre, som ikke nødvendigvis er særlig radiovenlig. Det bliver radiovenlig om lidt. Du kan genhøre, hvordan det lød backstage til ABC Beach Party 2026. Og så kommer jeg også med en reminder om, hvordan du kan sikre de allerførste to billetter til ABC Beach Party 2027. Og det involverer ude af kontrol. Men først, så lige skal gang læsen. Åh, nu skal vi i gang. Åh, jeg har ikke fået min kaffe. Apaka, Fluid Spin, alle sammen hos sommerkammeraterne.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
2: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
3: Til kæphesteryttere og rollespillere.
5: Jeg er ikke derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
6: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hindbær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder med.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
8: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
9: Det her

0: I 2023, der udsendte han en af de største sange, måske for det her årti, der hedder Lose Control. Han har siden da fulgt godt op, og den her, den vokser sig større og større. Mr. Know-it-all her fra Teddy Swims. I lørdags var der ABC Beach Party. Tak for sidst. Det var varmt, det var hyggeligt. Og der var masser af dejlige stjerner på scenen og backstage. Godt timet. Det ved jeg ikke, om vi nogensinde har fortalt, men der, hvor artistområdet er, er også området, hvor vi har placeret et studie, og det er lige præcis, når alle artisterne går ind til artistområdet, så møder de vores studie. Og det var, for så var vi mange gange sådan, hey, kom ind i studiet. Og vi fangede blandt andet ingen andre end Hedegaard, som jo altså skal være far for første gang. Og i den forbindelse, så var vi klar med en gave, og ikke mindst et lille kort.
1: Kære Rasmus, stort tillykke til dig og Sabrina. Det lyder som om, I har jeres tid til største produktion. Og denne gang bliver der hverken brug for lydprøver eller ekstra nummer. Til gengæld kan I godt begynde at øve jer på nattevagter, sutteflasker og en helt ny form for publikum, der ikke er bange for at buge klokken 3 om natten.
2: Er der mere på bagsiden, eller hvad?
1: Fortsæt.
2: Jeg føler lidt, at den ikke var helt afsluttet.
1: Nå, ja.
2: Jo, ja, der var den.
1: Vi ønsker jer en fantastisk graviditet fyldt med grin, kærlighed og masser af gode minder. Vi ønsker jer samtidig en sund og glad pige, som vil bringe jer med kærlighed resten af livet. De bedste hilsner.
2: Det er for os alle sammen.
1: Wow.
0: Lød det altså fra Hedegaard, som altså skal være daddy DJ. Daddy Hedegaard i hvert fald. Hvis du skal se lidt videoer fra selve backstage-området, jamen så kan du også bare tjekke vores Facebook og Instagram. Vi hedder RadioABC.dk. Og det er også derinde, at det vil være sidste chance, hvis du skal være med i en konkurrence om at sikre sig de første to billeder til ABC Beach Party 2027. Det kræver bare, at du ser et billede af Jørgen, som netop snakkede med Hedegaard, som interviewet ude af kontrol. Det er et billede, hvor de kigger på hinanden, og så skal du altså bare være kreativ og tænke, gad vide, hvad de snakker om. Og det er ikke det vigtige, hvad de faktisk snakkede om. Det er mere, hvad du tror, de snakker om. Det glæder mig til at høre fra dig. Konkurrencen slutter der kl. 12.

Philo McKean, Hedegaard, Karen Harding, Dancing With My Destiny. Om lidt nyhedsopdatering for Henriette Clausen. Nu musik fra Rune Rask.

0: Klokken er 8.30. Her er ABC-nyhederne.
1: Her til morgen flyver næsten hele Randers FC-truppen til Polen. Spillerne skal på træningslejr ind til søndag og skal blandt andet spille en testkamp mod et polsk hold på lørdag. Kampen bliver kronjydernes sidste test inden sæsonpremieren mod Silkeborg IF på Kefers Park den 27. juli. 24 spillere fra Randers-truppen drager på træningslejr i dag, undtaget er dog målmand Paul Itso. Australieren er ikke med, da han holder ferie oven på strabasserne ved VM, hvor han stillede op for sit land. Nordens største bank Nordea øger indtægterne og overskuddet en smule i andet kvartal af 2026. Det fremgår af selskabets halvårsregnskab, der er blevet offentliggjort her til morgen. Samtidig foreslår bestyrelsen i Nordea et halvårligt udbytte på 0,34 euro per aktie, hvilket vil sende milliarder til aktionærerne. Det sker på baggrund af, hvad administrerende direktør Frank Vang Jensen kalder for endnu et stærkt kvartal for Nordea. 23% af danskerne, altså næsten hver fjerde dansker, har udført mindst én type gør-det-selv-arbejde i eget hjem, som de ikke har været autoriseret til at udføre. Det viser en ny undersøgelse foretaget af erhvervsorganisationen Teknik og Gensidige, skriver TV2. Blandt opgaverne, som danskerne ikke burde udføre selv, er de mest udbredte at etablere en ny stikkontakt, tilslutte vaskemaskine eller opvaskemaskine direkte til blandingsbatteri og trække kabler til nye installationer. Det er især mænd, der har tendens til at udføre opgaver, de ikke er autoriseret til.
2: Så er du opdateret. Tak for det, Henriette. I dag med hedebølge igen. Temperatur op til 29 grader. Mere er der ikke mere end sige end bare. Det bliver endnu en varm dag i Danmark. Aktuel Ebeltoft og Grenaa 21, maj 22 og Randers 21 grader.
3: I Randers Regnskov elsker vi gæster. Kig forbi i ferien og se alle de spændende fodringer. Se mere på Regnskovens hjemmeside. Vi ses i Randers Regnskov.
4: Det er Lasse.
5: Hej, det er Lone fra Aarbo Anders.
4: Ja, hej.
5: Og jeg vil bare lige høre, om I er tilfreds med jeres nye køkken?
4: Ja, det kan du tro, vi er. Det spiller bare det hele.
6: Aarbo Randers på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.
7: Er du fuld af energi og elsker du at bevæge dig? Så kom med på AGF Camp i 32. Prøv kræfter med parkour og aqua og få masser af sjov, nye venner og fede oplevelser. Er du klar på en uge med bevægelse og fællesskab, så tilmeld dig nu på agf.dk.
8: Hotel Marina i Grenaa skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenaa.
9: Salget af lejlighederne på den mest eftertragtede adresse i Randers er nu i fuld gang. Kong C byder på unik beliggenhed, eksklusive boliger og naturligvis fantastisk udsigt. Har du lyst til at høre mere om boligerne, så kontakt din C-trio.
10: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
11: Du lytter til ABC.

siste inn for min tripper så falk. For min tripper så falk, lovel las mig med du ikke har selv kvælt. Så tror jeg snart, men det er ikke alting som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste der kunne klare. Du siger du havde alle de mennesker jeg omkring, og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tage os op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

0: Another og 54 Ultra på Talk To You. ABC, vi gætter hits. I dag en rigtig varm dag også i vente. Det synes jeg allerede, det er udenfor. Hvis man spørger Kent Winther, som er indsatsleder hos Østjyllands Brandvæsen, så er han jo ude og fortæller, at med de der høje temperaturer, så skal man altså lige være ekstra opmærksom på, hvad man har derude, som gør, at man kan komme til at sætte ild til ting. Han siger sådan her.
1: Altså ukrudtsbrænderen, sæt den på vinterferie, gem den væk. Har vi gang i nogle engangsgrille eller noget, jamen, så skal det altså være på et ordentligt underlag. Og så vil jeg sige sådan generelt, hvis man griller i haven eller noget andet, jamen sørg nu for lige at have en vandkande ved siden af, have en haveslange, have nu noget til at og kan gøre noget, hvis det går galt.
0: Lød det altså fra Kent, som altså er en fornuftig mand, og jeg vil sige, det er så fedt, han får sagt, sæt den på vinterferie, gem den væk. Ikke en ugesbrænder til gengæld, så er der endnu et varmt dejligt hit til dig denne torsdag, Taylor Swift med The Fate of Ophelia.

Sabrina Carpenter med Tears. Det her, det er Slater med Dance. Normalt så siger der musik, du kan danse til, men det vil du være. Det kan være, når det er ved at blive så varmt, eller man bare lige skal holde sin aktivitet på et minimum. Hedebølge på vej, og nyhederne også på vej. Det er klokken 9 først, som sagt, den her sommerbanger.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Jep og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Bet25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hindbær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny. Vi holder med.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
6: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. På blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, OPSPOT, Philips Hue, Naui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Beelucent og Lego. ProShop. Meget mere og meget hurtigere.
7: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
8: Sidste chance for en sommerpris hos Skåsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700. Men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
10: Lad os sige, at og ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
11: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
16: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
17: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
18: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
19: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
20: Det her er Radio ABC.

0: ABC Beats Party 2026. Tak for en dejlig varm dag, og tak til dig, som kom og festede med. Se billeder og video fra festen på vores sociale kanaler.
1: Kære Grenå, tusind tak.
0: Vi ses igen den 17. juli 2027.
2: Klokken er 9. Her er ABC-nyhederne.
3: Her til morgen flyver næsten hele Randers FC-truppen til Polen. Spillerne skal på træningslejr ind til søndag og skal blandt andet spille en testkamp mod et polsk hold på lørdag. Kampen bliver kronjydernes sidste test inden sæsonpremieren mod Silkeborg IF på Kefeus Park den 27. juli. 24 spillere fra Randers-truppen drager på træningslejr i dag, undtaget er dog målmand Paul Itso. Australieren er ikke med, da han holder ferie oven på strabasserne ved VM, hvor han stillede op for sit land. Nordens største bank Nordea øger indtægterne og overskuddet en smule i andet kvartal af 2026. Det fremgår af selskabets halvårsregnskab, der er blevet offentliggjort her til morgen. Samtidig foreslår bestyrelsen i Nordea et halvårligt udbytte på 0,34 euro per aktie, hvilket vil sende milliarder til aktionærerne. Det sker på baggrund af, hvad administrerende direktør Frank Vang Jensen kalder for endnu et stærkt kvartal for Nordea. 23% af danskerne, altså næsten hver fjerde dansker, har udført mindst én type gør-det-selv-arbejde i eget hjem, som de ikke har været autoriseret til at udføre. Det viser en ny undersøgelse foretaget af erhvervsorganisationen Teknik og Gensidige, skriver TV2. Blandt opgaverne, som danskerne ikke burde udføre selv, er de mest udbredte at etablere en ny stikkontakt, tilslutte vaskemaskine eller opvaskemaskine direkte til blandingsbatteri og trække kabler til nye installationer. Det er især mænd, der har tendens til at udføre opgaver, de ikke er autoriseret til.
4: Jeg kan gøre det kort. Hedebølge, temperatur op til 29 grader i dag. Og så er der ikke så meget vind, der flytter sig, så det bliver altså en varm oplevelse igen i dag, ligesom i går. Og temperaturen er nu, Ebeltoft og Grenå, Maja Randers, alle 23 grader. God sommer.

Er jeg den eneste, der har mistet sådan... Hvor mange hits det faktisk er blevet til for Annika? Bare her i 2026. Shit, der er kommet meget fejl. Desperado. Det er morgenkammeraten her, eller morgenkammeraten. Jeg hedder Stefan. Jeg ønsker dig en god sommer. Og det er lige om lidt med... Justin Bieber, som også kommer til at joine det store finale halftime show, VM-finalen i fodbold på søndag. Det bliver altså ham, Madonna, Shakira, Burna Boy, BTS, Post Malone og mange flere. Og selvfølgelig også Justin Bieber. Om lidt Daisies. En mand, jeg ikke tror, man kan forvente at se på stadion på søndag, det er Alex Warren. Han venter selvfølgelig også på ABC med Fever Dream. Og så er der tre nordmænd, der har besluttet sig for at lave en af de helt store sommersange. Bowser Magnetic, alt sammen her på ABC, hvor at... Jeg behøver ikke sige noget om vejret. Men jeg tror lige, at man mentalt skal forberede sig lige om lidt, så bliver det rigtig, rigtig, rigtig varmt. Det her er også hot. Olivia Rodrigo, Drop Dead.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.

0: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
2: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

0: Mille og Uro på Drømmefanger. Morgenkammeraterne. Og jeg vil sige, jeg er stadigvæk sådan helt, wow, hvor var hun bare fantastisk til ABC Beach Party. Hvis du vil se billeder fra festen, videoer fra festen, så er det altså via vores sociale platform, bare søg efter radioabc.dk. Vi fangede Mille backstage, og hun har haft en lidt vild tid, må man sige, både med ny EP udkom. Hun har spillet Roskilde Festival, hvor hun altså spillet i ved den scene, der hedder Arena, som er sådan et kæmpe telt, hvor der er plads til 20.000 mennesker, og det telt var proppet, da hun stod og spillede. Og det kan man jo godt spørge ind til. Man kunne også bare spørge, om man ikke lige kunne få en lige så god stemme som hende. Så Emil fra ABC Eftermiddag tænkte, lad os lave noget stemmetræning.
1: Kan du ikke lære mig nogle tricks, hvordan jeg ligesom kan varme stemmen op?
2: Det kan jeg sagtens faktisk.
1: Ja, fedt, ja. Det lyder som op. Hvor skal vi starte? Hold da op.
2: Jamen, det er et længere program, ja. Især på de store shows. Ja. Noget med en yogamotte, ikke? Og det bliver lidt svært lige her.
1: På en yogamotte?
2: Ja, der er mange øvelser, men vi kan lave en, hvor vi står op,
1: ja,
2: måske.
1: Det, ja.
2: Altså, der er jo både... Altså, de nemme, det er jo nok lidt, når man har lyst til at tage den her væk, fordi jeg kommer sikkert til at spytte på den.
1: Nå, ja, det men, corona er over.
2: Men det er den der... Og så er det bare noget med at komme helt ned og helt op.
1: Ja.
2: Helt ned.
1: Ej. Altså,
2: ja, den er god.
0: Den var god. Men det var lidt som æsker, men ikke det? Lad min stemmetræning lege. Det her er Låst Inde.

0: altid en anledning til at besøge Færgekrogen i Hadsund. Fordi selskaber og fester bare er noget særligt. Fordi du altid får god mad og vin. Og fordi der altid er en anledning til at se dem, du holder af. Besøg Færgekrogen i Hadsund. Bare fordi.
1: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre Airtox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
2: Et nyt køkken kommer ikke bare dalende fra himlen. Det kommer selvfølgelig fra H2. Hvorfor? Fordi vi forstår at gøre din køkkendrømme til virkelighed. Se, det er køkkenkærlighed, der holder. H2, Marsvej Randers og Hesselvang i Grenå.
3: Alt du skal bruge til sommerferien er samlet et sted, nemlig hos Excel Byg. Her får du altid gode råd og stærke priser. Excel Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hadsund, Torsøster, Tørslev og Hadsten.
4: Er du fuld af energi og elsker du at bevæge dig? Så kom med på AGF Camp i U32. Prøv kræfter med parkour og aqua og få masser af sjov, nye venner og fede oplevelser. Er du klar på en uge med bevægelse og fællesskab, så tilmeld dig nu på agf.dk.
5: Husk at handle lokalt. Tak fordi du handler i Auning.
6: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
7: Det her er Radio ABC.

35. Tiesto og Tate McRae. Hvad er du vokset op med? Hvad for noget musik har du hørt som lille, som farver dig til, du har den musiksmag, du har? Vi tror, alle har jo en far eller en mor, som har noget musik, de godt kan lide mere end andre. Jeg kan huske, at jeg selv gik i skole med en, som var vokset op med kun at høre folkemusik. Og det gjorde så også, at vedkommende var rigtig, rigtig glad for folkemusik. Men hvad for noget musik tror du, Tiesto? En mand, som laver housepop, men nok også er mest kendt for sin sådan trance-æra, hvor han, altså inden at elektronisk popmusik var så stort, så fyldte han faktisk parken flere gange. Prøv lige at tænke over, hvad for noget musik han er vokset op med. Det her. Han voksede op med at være stor fan af Iron Maiden. Altså noget heavy metal, klassisk rock fra 80'erne og 90'erne. Jeg tror bare, jeg prøver at se det. Man kan ikke altid regne med, fordi man vokser op med én genre, at man er forelsket i den resten af livet. Hvad Casey vokser op med, det skal jeg ikke kunne sige, men her sammen med Annika, der får du Drukner.

Casey, sammen med Annika på Drukner. Der er nok nogen, der drømmer om at i hvert fald komme i kontakt med noget vand i dag. Ikke på den der måde, at man skal drukne, men mere bare ud til stranden. Hop i den der lille bitte pool, du har købt i Fader BR. Bare gør alt, hvad du kan for at køle ned. En, der jeg er lidt misundelig på. Jeg ved godt, der er varmt udenfor, men jeg vil hellere være udenfor i skyggen, som Signe kommer til at være. Lige om et, så er det altså med ingen andre end Signe fra Djursommerland. Efter klokken 10. Jeg hedder Stefan. Tak for i dag. Jeg vil lige minde om, at det er ved at være sidste chance, hvis du skal være med i vores store ABC Beach Party 2027 konkurrence. Det er sådan, at der er et billede på både Facebook og Instagram, hvor du altså kan komme med dit kreative bud på, hvad du tror, at Jørn fra Mega Nice og Ude af Kontrol drengene snakker om. Der er sådan et billede, hvor det virkelig som om, at de lytter meget intensivt efter, hvad Jørn han siger, men hvad de snakker om, det er sådan set op til dig. Så kan det være, at det er dig, der vinder de allerførste billeder til ABC Beach Party næste år. Jeg er ude. Ha' en dejlig sommer. Hedebølge med mere. Vi lyttes ved igen i morgen fra klokken 6. Bye!

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
2: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimerol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
3: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
5: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Keder du dig? og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
18: Tilbage til musikken.
19: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 10. Her er ABC-nyhederne.
1: Det er endnu uvist, hvad der førte til, at en bus her i formiddag væltede på Viborgvej ved Læsten vest for Randers. Det skriver Østjyllands Politi på Politiupdate. Der var en chauffør og to passagerer i bussen, der væltede ind i en have og endte på den ene side. En person er blevet tilset i en ambulance, ingen er kommet alvorligt til skade. Høsten er i gang, og det er samtidig med, at der er stor brandfare. For tørt vejr, varme temperaturer og støv i maskinerne kan være den perfekte kombination for en brand. Sådan lyder en advarsel fra Beredskab og Sikkerhed Randers, Favrskov, Djursland, som samtidig giver en række anbefalinger til lokale landmænd. For eksempel, at man skal huske at vedligeholde og rengøre maskinerne grundigt, det kan nemlig minimere brandfaren. Man skal også have slukningsudstyr med og placere vand og redskaber ved marken, og følge den aktuelle brandfare på websitet brandfare.dk. Skulle der opstå brand, så ring straks 112, opfordrer det lokale beredskab. Antallet af anmeldte indbrud i private hjem er steget med 16% i andet kvartal af i år i forhold til samme kvartal sidste år. Tal fra Danmarks Statistik viser, at der i andet kvartal i år blev anmeldt 3.159 indbrud i private hjem. Sidste år var tallet 2.730. Der er tale om en markant stigning, fastslår Britt Vendelbo, der er projektchef i Bo Trygt, der er en indsats for indbrudsforebyggelse, skabt af Trygfonden og Realdania, i samarbejde med det kriminalpræventive råd.
2: Der er altså en tør og solrig dag i vente for dig. Der kommer temperatur op mellem 26 og 29 grader. Og aktuelt, jamen Maja ligger på 24 grader, Ebeltoft har 23, Grenaa har 26 grader, og Randers og Djurs Sommerland ligger på 25 grader.

0: Baby Rex og Faithless her med New Religion.
1: Du lytter til Radio ABC. Yeah.
2: Mega nice. Live fra Djurs Sommerland. I'm doing it, doing
0: it. Velkommen til Mega Nice, direkte fra Djurs Sommerland. Jeg hedder Signe, og skal sørge for god stemning i radioen de næste 4 timer, til klokken den slår 14. Det er jo fra studiet over for Skatteøen. Og jeg kan love dig for, at i dag, der har jeg lyst til at tage Skatteøen. Fordi jeg kan mærke, at jeg har det så varmt, at lige et omgang af Skatteøen, hvor man lige bliver lidt våd, det kunne man godt trænge til. Der er også allerede... Der er allerede rigtig, rigtig varmt i Djurs Sommerland, og det bliver kun varmere, og der kommer sikkert rigtig mange besøgende i dag. Kommer du til Djurs Sommerland, jamen kom gerne ned til studiet og sig hej. Jeg er som sagt over for Skatteøen i vores ABC-studie. Derudover, jamen i radioen, vi har sommerquiz. Du kan vinde dig en dags billet til Djurs Sommerland. Vi har dagens sommersang. Jeg skal lige have fundet 2 rigtige sommersange, som du skal vælge imellem lidt senere i programmet. Og så tænker jeg heller ikke, vi kan gå forbi den VM-kamp, der var i går aftes. Så det tænker jeg også, vi tager et lille kig på. Alt sammen senere i programmet. Musik der på vej, jamen tester Workboys klar med backshots meget snart. Lige nu, Doja Cat og Say So.

0: Tessa Rockboy samlet Backshot. Du lytter til ABC direkte fra Djurs Sommerland. Jeg må sige, at jeg kiggede lige på vejrudsigten og kan se, at i næste uge, der skal det regne en del. Så den her uge, jeg føler også, vi kan ikke klage i den her uge, fordi det er dejligt varmt. Det er måske, der er nogen, der vil sige for varmt. Men det kan vi ikke sige, fordi altså, hvis det skal regne i næste uge, så er vi simpelthen nødt til at nyde den her solskinsuge. Så hvis du har ferie, jamen skynd dig ud og lave noget i solskinsvejret. Om det er at tage på stranden, om det er at tage i sommerland, lige meget hvad. Jamen så godt lige den her uge, for i næste uge, der skulle det vist blive lidt værre og værre. Og selvfølgelig, hæng på her på ABC, fordi jeg fortsætter med musikken. Lige med Darte Hugel med Moving to the Sun. Hæng på!
1: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
2: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
3: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
5: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
9: Tilbage til musikken.
10: Radio ABC.

0: Og Bruno Mars her med Apathy. Du lytter til Radio ABC direkte fra Djurs Sommerland. Det er jo torsdag. Det er dagen, hvor der bliver fundet en vinder til ABC Beach Party 2027, hvor du også kunne vente billetter til det via vores sociale medier. Der er altså en lille konkurrencegang, som slutter i dag. Men blandt andet ABC Beach Party 2026, som jo var i lørdags den 11. juli. Der havde vi blandt andet City Datter for besøg, og City Datter, kan vi godt indrømme, har været i gang i en del år. Så derfor så har vi også lige spurgt sådan, hvilke råd giver de gerne videre til den yngre generation?
1: Jamen, jeg vil faktisk sige, at det er mere mig, de prikker på skulderen. Jeg spillede sammen med Ja Boy, Carlo Ja Boy hedder bandet, op i Hornbæk i går.
2: Okay,
1: aftes. Jeg spillede jo ikke sammen med dem, men vi var på lige inden dem. Og det var sådan nogle helt unge drenge, ikke?
2: Okay.
1: Du ved, 19-20 år. Hey, mand, og hvordan, og hvor vildt og sådan noget. Ikke? De var jo ikke engang født, da vi hittede.
2: Nej, nej.
1: Altså, så det var sådan lidt, prøv at her, bare blive ved. Altså, og jeg ved godt, det er en kliché. Der er en grund til, at det er en kliché. Den sætning er en kliché, fordi det er det eneste, der dur. Det er det eneste, der... Altså, jeg havde jo ikke... jeg havde selvfølgelig håbet, at City Datter kunne eksistere i så lang tid. Men jeg havde ikke drømt om, at jeg stadigvæk fik lov at stå så massivt, som vi gør.
0: Så bare blive ved. Det er altså rådet fra City Datter til dig, hvis du har drømmen om et eller andet. Jamen altså, lad være med at give op på det. Som City Datter siger, du skal bare blive ved. Og så er der altid en dag til at have en City Datter Day.

0: Lad mig sober her, for jeg vil se, jeg hedder Signe, og sender radio til dig direkte fra studiet i Djurs Sommerland. Jeg håber, du vil blive hængende, fordi at lige om lidt, en sang, jeg i hvert fald har hørt 10 milliarder gange fra Christoffer.
1: Nu vil du rive i papir, vil et hul i kontrakten, først vil holde...
0: Ring om natten er på vej til dig. Du skal bare hænge på.
2: Drømmer du om flot køkkendesign? Med lækre materialer og noget lidt uover det sædvanlige. Og vil du dele din drøm med os? Så kom ind til Invita Randers og lad os hjælpe dig.
3: Når du vælger Djursland Kloakservice, vælger du et miljøcertificeret lokalt firma. Vi rykker ud til både kloak- og industrispuling, højtryksspuling, tørstofsugning og meget mere. Brug for vores assistance? Kontakt Djursland Kloakservice, FKS Lamson, en del af Marius Pedersen.
4: Ny overdækket terrasse og orangeri. Da Vinci Ristorante i Hadsund har udsigten til den smukke fjord. Hver fredag i sommeren kan du nyde mere end 25 forskellige retter til den overdådige fiske- og skaldyrsfestival. Til kun 389. Velkommen til en unik italiensk oplevelse. Book på vinci.dk.
5: Er du vild med amerikanerbiler, 50'er og 60'er musik, så tag hele familien med til Østerhurup i uge 30. US Car Camp slår igen pløkkerne i græsset med mere end 1400 biler, musik, børneunderholdning og flere livebands. Se meget mere på uscarcamp.dk.
6: OTC Biler er specialister i Volkswagen, Skoda, Seat og Audi. Men vi reparerer alle bilmærker og samarbejder med alle forsikringsselskaber. Har du en forsikringsskade, så hjælper vi både med papirer og gratis lånebil, mens vi reparerer din bil. Kig ind til OTC Biler i Hadsten.
7: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.

60. Sommer eller ej, hits holder aldrig ferie. Så hver uge, så skal der naturligvis gøre status for de største hits her på Radio ABC. Og er der nu lige en uge, hvor du misser listen, så husk, at du kan fange den på vores hjemmeside radioabc.dk.

Monica og Livsforladt. Du lytter til Mega Nice her på Radio ABC. Lige nu der skal vi lige snakke lidt om, hvad dag det egentlig er i dag. Fordi det er den 16. juli. Ja, det ved vi godt. Men hvad for en dag er det egentlig? Jeg kan sige med fødselsdag. Will Ferrell, amerikansk skuespiller, har fødselsdag i dag. 59 år gammel, rammer snart rundt. Tillykke til ham. Derudover en dag, jeg ikke er så vild med, må jeg faktisk sige, fordi jeg har fundet ud af, at i dag, der er det World Snake Day. Og hvis der er et dyr, jeg ikke kan lide, så er det slanger. Jeg kan vel ikke gå så langt at sige, at jeg hader faktisk slanger. Og det er simpelthen bare fordi, at de skræmmer mig. Det gør de. Og folk, der har en slange, altså derhjemme, og kan lide at have en slange som kæledyr, de skræmmer mig også lidt, men er også lidt seje, fordi at du tør, ja, det er ret sejt. World Snake Day, om du vil fejre det, eller om du vil være ligesom mig, det er helt op til dig selv. Derudover så jeg også lige en sjov lille en. Get to know your customer day. Så er du i servicebranchen, så er det altså i dag, at du godt lige må tale dig lidt længere tid med en af dine kunder, så du lige kan spørge, nå, hvor gammel er du egentlig? Hvor er du fra? Hvad laver du til daglig? Det er dagen i dag til at gøre det. Så bestemmer du selv, om det er noget, du vil tage til dig eller ej. Men i hvert fald den 16. juli, dejlig hed dag her i Djurs Sommerland. Der er allerede lang kø til Skatteøen, så tænker jeg nok, det skal blive en god dag her i Djurs Sommerland.

Shakira, Burna Boy, Die Die her på Radio FC. 11 minutter, så er der besenigheder klar til dig. Det kræver bare, at du bliver hængende. Og inden da, Bella K er klar til dig lige nu med I Love It, I Love It, I Love It.

0: Haber Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
3: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
6: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores pris har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
8: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med AirTox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra AirTox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva senge og lækkert kvalitets sengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
12: Sidste chance for en sommerpris hos Gåsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Gåsen. Rådet til det rigtige.
13: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt hos Biltema.
14: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
15: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
16: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
17: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner eksmoms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
18: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
19: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
20: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved det, de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livreddere for Trygfonden Kystlivredning.
0: til musikken.
21: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 11. Her er ABC-nyhederne.
1: Syddjurs Kommune stopper nu for brug af helårsboliger i Ebeltoft, der bruges som ferieboliger. Kommunen har sendt brev til 54 boligejere, hvor der ikke har været registreret en folkeregisteradresse i mere end et år. Ifølge Jyllandsposten skal ejerne bringe forholdene i orden, fordi boligerne skal bruges til helårsbeboelse. Ifølge borgmester Michael H. Stegger er kommunen nødt til at reagere, fordi tomme boliger svækker sammenhængskraften og udfordrer butikker uden for højsæsonen. Og på sigt kan det også påvirke grundlaget for skoler, daginstitutioner og plejehjem. Kommunen oplyser, at næste skridt kan være påbud og i sidste ende politianmeldelse. Antallet af anmeldte indbrud i private hjem er steget med 16% i andet kvartal af 2026 i forhold til samme kvartal i 2025. Tal fra Danmarks Statistik viser, at der i andet kvartal i 2026 blev anmeldt 3.159 indbrud i private hjem. I 2025 blev der anmeldt 2.730. I årets første 6 måneder har der desuden været en samlet stigning på 10% i forhold til 2025, viser tallene. Der er tale om en markant stigning, siger Britt Vendelbo, der er projektchef i Bo Trygt, en indsats for indbrudsforebyggelse skabt af Trygfonden og Realdania i samarbejde med det kriminalpræventive råd. Efter 39 år i front for grønt tager Jakob Haugaard nu sin sidste tur med koncertkaravanen som konferencier. Han overlader mikrofonen til podcastvært Katrine Abrahamsen, og dette års grøn, som tidligere hed Grøn Koncert, begynder i Tårnby i dag. Hun er kvinde i 30'erne, og så har hun et dejligt stabilt humør. Det skal man have, når man omgår så mange mennesker, og også skal være bindeledet mellem de frivillige og scenen, siger Jakob Haugaard.
2: I dag der er der altså en tør og solrig dag på vej til dig. Der er temperatur op mod 26 og 29 grader. Aktuelt starter vi deroppe af Ebeltoft på 23 grader. Randers, Maja, Greno og Djurs Sommerland er på 26 grader.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All.
1: Du lytter til Radio ABC. Yeah.
2: Mega nice. Live fra Djurs Sommerland. I'm doing it, doing
0: it. Direkte fra studiet Djurs Sommerland, der sender jeg altså radio til dig. Jeg hedder Signe, er med dig indtil kl. 14 i dag, og jeg tror, jeg har besluttet mig for, at lige om lidt, der skal vi have sat gang i sommerquizzen. Du kan vinde dig en ene dags billet til Djurs Sommerland. Du skal bare svare på et enkelt spørgsmål over besked til 28 36 12 12. Og hvad for et spørgsmål det er, jamen det skal jeg nok fortælle dig meget snart. Fordi at jeg tænker, bliver det efter, eller min og Annika? Så skal vi have sat gang i sommerquizzen. Det tænker jeg helt klart. Vi tager en enkelt sang fra dem. Her får du Hold Mit Tempo.

0: Charlotte Lamina og Annika, hold mit tempo lige her på Radio ABC, hvor at, jeg jo har lovet, at det er tid til det her.
1: Det er tid til sommerquiz. Mega nice sommerquiz.
0: Sommerquizzen går altså ud på, at du kan vente en endagsbillet til Djurs Sommerland, hvis du melder ind på besked på 28 36 12 12 med dit navn og med svar på et enkelt spørgsmål, som jeg stiller dig omkring. Djurs Sommerland bliver det i hvert fald i dag, fordi at i dag skal jeg spørge dig om en aktivitet i Djurs Sommerland, som har været der i hvert fald igennem hele min barndom, og jeg synes altid, det var mega hyggeligt. Du kan grave efter guld i Djurs Sommerland, men i hvilket temaland er det egentlig, det foregår? Du kan få tre valgmuligheder. Er det i Mexikoland, er det i Westernland, eller er det i Dinosaurland, at du kan grave efter guld? Jeg skal høre dit svar på en besked til 28 36 12 12 med dit navn også gerne. Hvor er det, du kan grave efter guld i Djurs Sommerland? Er det Mexikoland, er det Westernland, eller er det Dinosaurland? Jeg skal høre dit svar, og jeg skal gerne høre det nu.

0: Harry Styles, American Girls. Du lytter til Radio ABC. Og vi er jo i gang med sommerquizzen, hvor at du kan vinde dig en endagsbillet til Djurs Sommerland. Du skal bare svare på spørgsmålet, hvor i Djurs Sommerland kan du grave efter guld? Altså i hvilket temaland? Er det i Mexikoland, er det i Westernland, eller er det Dinosaurland? Det er altså, hvad du skal svare på. En besked til 28 36 12 12 sammen med dit navn også gerne. Jamen, vi finder en vinder lidt senere i programmet. Lige om lidt, så skal vi altså også snakke lidt VM, fordi der jo var en ret stor kamp, der foregik i går aftes. Det er lidt efter Rosa og Arti Arti. Så du skal bare blive, hvor du er.
1: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
2: Styr på kufferter. Tjek. Styr på billetter. Tjek. Og styr på maverne. Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
3: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
5: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
6: Så siger vi velkommen til Selima.
7: Tak.
6: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoo med børnene.
7: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
6: Og så endda i deres naturlige habitat.
7: Ja.
6: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
9: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
10: Tilbage til musikken.
9: Radio ABC.
11: Bare

Rosa og de Arte her på ABC med Bliv, hvor du er. Det er lige præcis også det, du skal gøre. Sommerquizen er i gang, men det er først lidt senere. Jeg finder en vinder til en enedagsbillet til Just Sommerland. Lige nu skal det handle om VM-kampen, som jo blev spillet i går semifinale. Argentina og England spillede mod hinanden, og England var jo rigtig, rigtig tæt på at nå sig i sin første VM-finale siden 1966, kan jeg sige. Det var 60-året for deres chance for at komme i finalen, men det skete altså ikke, fordi at Argentina vandt 2-1. Efter en ret målfattig første halvleg, der skete ikke særlig meget, lidt kedelig første halvleg, hvis jeg skal være ærlig, så var det altså Englands Anthony Gordon, der fik England foran 10 minutter efter anden halvleg var sat i gang. Men efter den scoring, så blev det også et lidt passivt spil fra England. De trækker sig længere og længere tilbage, og det er jo så der, at Argentina så tager initiativ. Messi, han var altså arkitekten, hvis man kan kalde det det, bag begge de argentinske mål. Han laver assist til både 1-1 og 2-1 mål. Det er et flot langskud. 5 minutter før tid. Og i, tillægstiden, der scorer de altså til 2-1. Det er jo ret sene mål, de får sig. Og ender så med at tage sig selv i VM-finalen. Der er flere engelske eksperter, der faktisk gjorde sig, at sejren var ret fortjent til Argentina. Fordi at de simpelthen er lidt overrasket over, at England bliver alt for passiv og lader Argentina tage kontrollen. Efter kampen så erkendte den engelske landstræner også, at hans hold blev for passiv efter 1-0-scoringen. Han forklarede, at skiftet til en fembakskæde. Det skyldes altså, at England følte sig for åbne, men understregede samtidig, at han ikke havde nogen fortrydelser og mente, at spillerne gav alt. Men dermed, så er Argentina altså klar til VM-finalen for anden slutrunde i træk, mens at England jo så må se det på afstand. Nu er det Argentina og Spanien på søndag kl. 21. Jeg glæder mig nok til at se den. Jeg ved ikke helt, hvem det er, jeg skal. Jeg har jo altid troet, at Spanien vil tage den. Jeg tænkte bare ikke, at jeg vil se en Spanien-Argentina-finale. Så nu er jeg lidt splittet. Men jeg må nok holde mig fast på, at det stadig er Spanien, der tager den. Hvad end du tænker, om du går op i fodbold eller ej, så tænker jeg, at det bliver ret så spændende på søndag.

0: It's Sharon, Khaled, Beautiful People. Det er lige her på Radio ABC, direkte fra Djurs Sommerland. Jeg hedder Signe, og skal du nå at være med i sommerquizzen, så det er altså nu, inden jeg ringer en heldig gætter op lidt, lige om lidt, faktisk. Det er altså spørgsmålet, hvor i Djurs Sommerland kan du grave efter guld? Er det i Mexikoland, er det i Westernland, eller er det i Dinosaurland? Det skal du skrive på en sms til 28 36 12 12 sammen med dit navn. Og så ringer vi en gætter op lidt efter Slater. Så gør lige dig selv en tjeneste og blive hængende her på ABC.
1: Hos Aguanas er vi utroligt glade for tilfredse kunder. Som for eksempel Henrik.
2: Vi har fået installeret et super lækker køkken. Det er spot on fra opmåling til montering. Så fuldt ud tilfreds og kæmpe anbefaling herfra.
1: Tak, Henrik.
3: Afbo Randers på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.
4: I skolens sommerferie holder vi ekstra åbent. Stå tidligt op og mød alle de fantastiske dyr. Gå en tur i troperne eller besøg den udendørs tidsrejse. Se mere på regnskoven.dk. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
5: Sommerens projekter starter hos Excel Byg. Lige nu, works græstrimmer eller hækkeklipper, frit valg 299. Eller havehandsker fra en femmer. Excel Byg i Vorebrium, Gård, Maria, Hasund, Torsøster, Tørslev og Hasten.
6: Buongiorno. Hello. Guten tag.
7: Kom til kæmpe internationalt madmarked i Grenå i uge 30.
6: Der er hygge, spændende tilbud og smagsprøver på både italiensk pizza, tyske pølser, franske oste, fish and chips og masser af andre lækre specialiteter i boderne. Husk også Open by Night torsdag den 23. juli med åbent til kl. 22.
7: Besøg Grenå.
6: En levende handelsby gennem 150 år.
8: Der er altid en anledning til at besøge Færgekrogen i Hadsund. Fordi selskaber og fester bare er noget særligt. Fordi du altid får god mad og vin. Og fordi der altid er en anledning til at se dem, du holder af. Besøg Færgekrogen i Hadsund. Bare fordi.
9: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
10: Det her er Radio ABC. ABC.

0: Slater her på ABC med Dance. Det er direkte fra studiet Just Sommerland. Jeg sender radio til dig, og vi har haft gang i sommerquizzen i dag, hvor du skulle svare på, hvor i Just Sommerland du kan grave efter guld. Det er altså en endagsbillet til Just Sommerland, som du kan vinde, og jeg har trukket en heldig gætter op af posen. Det er Maria, vi har fået fat i. Hej Maria.
1: Hej.
0: Hej, så forstyrrer jeg dig, Maria?
1: Nej, jeg går lige og kigger hundeting.
0: Du går lige og kigger hundeting? Er det i Maxi Zoo, Plantorama? Hvor er vi?
1: Det er Maxi Zoo.
0: Det er Maxi Zoo. Det er, hvis jeg skal svare også, den bedste.
1: Ja, det er, jeg er godt tilfreds i hvert fald.
0: Ja, men det er da dejligt. Er det bare en enkelt hund, du har derhjemme, eller er det flere?
1: Jeg har en enkelt.
0: Du har en enkelt. Er det lille, stor?
1: Det er sådan en mellemting. Det er sådan en blanding af en dansk, svensk gårdhund og engelsk springerspaniel.
0: Ah, okay. Nå, hvor fint.
1: Ja.
0: Jamen, Maria, jeg gætter på, at du har ferie, så.
1: Jeg går sygemeldt, så nej.
0: Du går sygemeldt. Okay, det er jeg ked af at høre.
1: Jamen, sådan er det nogle gange.
0: Ja, det kan man selvfølgelig ikke gøre så meget ved.
1: Nej.
0: Men Maria, det kan være, at der så er tid til en tur i Just Sommerland.
1: Jamen, det tænker jeg, at jeg har sammen med min niece og nevø. Det vil de nok sætte stor pris på.
0: Ja. Maria, jeg skal bare svare på, hvor er det i Just Sommerland, man kan grave efter guld? Er det i Mexikoland, er det i Westernland, eller er det i Dinosaurland?
1: Det er Westernland.
0: Det er lige præcis Westernland. Der er en endags billet på vej til dig. Stort tillykke.
1: Jo, tak skal du have. Det lyder så godt.
0: Det er godt. Jamen Maria, rigtig god hundelegetøjsjagt, og god dag til dig.
1: Jo, tak og i lige måde.
0: Tak for det. Hej, hej.
1: Hej.
0: Det var altså Maria, der slapper sted med den i dag. Vil du gerne vinde i morgen? Jamen, så skal du bare lytte med her på ABC, fordi ja, vi gør det hele igen i morgen.

0: tilbage.
1: Rune Rask, Hampenberg og Blæst. En som dig, lige her på Radio ABC. Vi lige har sommerquiz. Der er lige blevet fundet en vinder. Det var altså Maria, der vandt sig afsted med en endagsbillet til Djurs. Lidt senere, der skal vi i gang i dag en sommersang. Og det er jo lille fredag. Det er snart weekend. Hvilket betyder, at jeg tænker, som i går, der havde vi weekendstemning. Det er vi også nødt til at have i dag. Jeg skal lige have fundet to sommersange. Jeg tænker, det skal være lidt gang i den. Det skal der være på sådan en sommersang, fordi det er en varm sommerdag. Det er dejligt, du kan rulle vinduerne ned. Så skal der også noget ordentlig musik i radioen. Så det er lidt senere, du kan stemme på den. Derudover, jeg håber, du har nogle gode sommerferieplaner og en god sommerdagsplan. Jeg ved, at min kære bror, vi er jo flyttet i hus sammen. Han er derhjemme og arbejder flittigt og har det kogende varmt, er jeg ret så sikker på. Fordi jo, det kan være varmt. Bare ligge ude i solen og sole sig. Arbejde ude i solen. Ja, det tror jeg også er sådan rimelig. Hvis du er en af dem, der arbejder ude i solen, meld gerne lige ind, hvordan det er hos dig. Og husk nu lige at drikke det vand der, fordi en overophedning, det er ikke sjovt. Det er det ikke. Solcreme er vigtigt. Ja, vi siger det hele tiden, og jeg siger det gerne igen lidt senere. Husk nu den solcreme. ABC-nyhederne, de er klar til dig om 12 minutter. Inden da, jamen et hit fra Annika. Her får du Desperado.

0: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Biltema har alt, hvad du skal bruge til at køre selv ferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
6: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
8: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
11: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores pris har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
14: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
15: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
16: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
17: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
18: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
19: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
20: Du lytter til Radio ABC.
21: A, B,

0: Klokken er 12. Her er ABC-nyhederne.
1: Østjyllands Politi var natten til i dag talstærkt til stede på en adresse på Skanderborgvej mellem Sabro og Hinnerup. Ifølge TV2 Østjylland gik mindst 6 uniformerede kampklædte betjente rundt på adressen. Politiet er indtil nu tavse om, hvad aktionen handlede om, men bekræfter over for TV2 Østjylland, at man har været til stede på adressen. Ifølge Aarhus Stifttidende, der har fået en kommentar fra vagtchef Morten Bang, varede aktionen over 6 timer, og en person er blevet anholdt. Nu kan 17-årige med kørekort leje delebiler hos Green Mobility. Ordningen er dog ikke uden begrænsninger. De unge må nemlig kun køre mellem kl. 5 og 20, og de får kun adgang til virksomhedens mindste biler. Det oplyser Kasper Gedsted, der er administrerende direktør i Green Mobility. Han forklarer, at de unge skal have erfaring i små biler først. Derudover er det et krav, at forældrene har givet samtykke. Bilerne bliver desuden overvåget. Kører de unge for stærkt, kan de få en advarsel eller blive blokeret fra systemet. EU-kommissionen har nu godkendt, at Novo Nordisk må sælge vægttabsmidlet Wegovy som en pille. Det er dermed det første godkendte vægttabsmiddel i pilleform i EU. Det skriver selskabet i en pressemeddelelse. Pillen bliver et alternativ til Wegovy som indsprøjtning, og den vil kræve en recept. Modsat indsprøjtningerne er pillen kun tiltænkt voksne. Ifølge Novo er godkendelsen et skridt på vejen mod bedre sundhed for mennesker med fedme. Selskabet forventer at lancere pillen i flere lande i anden andel af 2026.
2: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
3: Jeg kigger på vejret i dag, der er altså tørt og solrigt, som der har været de sidste 2 dage også. Temperaturer op mellem 26 og 29 grader over aktuelt. Ebeltoft er på 24, Grenaa, Randers, Mariager og Djurs Sommerland har 27 grader.

0: Hey, Donna Made You Love Me, her for Ariana Grande.
1: Du lytter til Radio ABC. Yeah.
2: Mega nice. Live fra Djurs Sommerland. I'm doing it, doing
0: it. Studiet over på Skatteøen, det er altså der, jeg står og sender radio til dig. Jeg hedder Signe, og er med for dig indtil klokken 14 i dag med lidt god musik. Selvfølgelig også dagens sommersang, den mangler vi. Vi har sommerquiz. Dagens sommersang, den skal vi altså have fundet meget snart. Jeg tænker, det er inden for de næste 20 minutter, at jeg lige viser den for dig, og så skal du altså være med til at bestemme, hvilken en af de to sange, jeg har fundet, der skal i playlisten lidt senere. Jeg synes, jeg har fundet nogle gode sommersange til sådan en lille fredag her. Du skal i hvert fald bare blive hængende, fordi at hyggen, den fortsætter i hvert fald. Der er kommet lang kø til Skatteøen, det kan jeg sige. Det er jo den eneste forlystelse, jeg lige kan kigge ud til lige nu i hvert fald. Men jeg tænker, at alle forlystelser, og især vandforlystelserne her i Djurs Sommerland, nok er lidt presset i dag. Fordi det er en propfyldt dag med gæster, og det er jo en dejlig dag til Djurs Sommerland på. Solen skinner, det er skønt. Lige nu, jamen der hænger du bare på her på ABC. Som gør klar med Home Wrecker. Calvin Harris lige om lidt også er klar sammen med Clementine Douglas og Blessings.

0: Tame Impala og Jenny. Det var altså Dracula her på ABC. Jeg håber, du bliver hængende, fordi at, lige om lidt, der skal vi altså have gang i dagens sommersang. Jeg har fundet to, hvad jeg vil mene, af sommersange. Så er det altså dig, der bestemmer, hvilken en af dem, vi skal spille senere i programmet. Det er lidt efter Bauza og Magnetic. Det kræver bare, at du bliver hængende her på ABC.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Emma? Emma?
0: Ja, mor?
2: Se her, det er Alex i dellerværelse fra nu af.
0: Hvad snakker du om?
2: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
3: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hindbær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder med.
9: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
10: Tilbage til musikken.
9: Radio ABC.

0: pause og Magnetic her på Radio ABC. Nu er det altså blevet tid til det her.
1: Dagens sommersang. Du bestemmer.
0: Dagens sommersang. Det er dig, der bestemmer. Du skal skrive ind til ABC Hotline 28 36 12 12, om det er sang A eller sang B, du vil have på playlisten lidt senere i programmet. Du behøver ikke engang skrive dit navn. Jeg skal bare have A eller B. Jeg har fundet to sange, som er fra to danske artister. Og den ene er fra 2021, den anden er fra 2012. Så der er lige lidt forskel på udgivelsesårene. Men sang A, det er altså den her fra Malte Ebert.
2: Min ven er de sindssyge. Min ven er de sindssyge. Jeg ved det godt, og hvad så hvis...
0: Mit venner har sindssyg, det er altså sang A, 28, 36, 12, 12. Det er altså der, du skal skrive ind, hvis det er den, du gerne vil høre lidt senere. Der er også

Det er sang B. Du skal bare skrive A eller B til 28 36 12 12. Så er der så lidt senere, at vi kigger på, hvilken sang, der skal i playlisten. Ja, 28 36 12 12. A

0: Altså, sang A, som du kan stemme med på i dagens sommersang. Og Wafande, sang B i dagens sommersang, Uarti. Hvis du gerne vil høre den, det er altså det, vi har gang i lige nu. Der er kommet et par stemmer ind. Men ja, Malte Ebert, min venner, sindssyge, sang A, 28, 36, 12, 12. Eller Wafande, Uarti. Det er altså sang B. Husk at melde ind. Ellers, jamen, så kan du glæde dig til, hvad jeg også vil kalde en sommersang. For Benjamin Havli om lidt.
1: Vi tager til Portugal i
0: Portugal, den er på vej til dig om et øjeblik.
2: Henrik her fra Memphis Mansion. Highway 51 Dineren er den ægte amerikanske diner og åben for lækker breakfast. Dagen igennem er der Burning Love, mad inspireret af de amerikanske sydstater. Juicy burgers, salads, shakes, steaks, ribs og lækker tilbehør. Se menukort og åbningstider på memphismansion.dk. Let's have a good time.
3: Er du vild med amerikanerbiler, 50'er og 60'er musik, så tag hele familien med til Østerhurup i uge 30. US Car Camp slår igen pløkkerne i græsset med mere end 1400 biler, musik, børneunderholdning og flere live bands. Se meget mere på uscarcamp.dk.
4: XL bygger alt til sommeren og turen. For eksempel Weber Traveler Gasgrill til 2.000 eller 8 kilo Weber grillbriketter til 99. XL byg Vore, Bryumgård, Mariager, Hadsund, Torsø, Øster Tørslev og Hadsten.
5: Støt op om byens butikker i Auning. De har det hele.
6: Med mere end 30 specialbutikker og masser af håndværkere, finder du alt, du har brug for uden en lang køretur. Start med et kig på auningby.dk.
5: Tak fordi du handler i Auning.
7: Programmet præsenteres af restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
0: Here we go!
8: Tilbage til musikken.
7: Radio ABC.

Bor Stormar her med The Floor. Du lytter til ABC direkte fra Djurs Sommerland. Jeg hedder Signe, og for 5 dage siden i lørdags, der var der altså ABC Beach Party 2026 på Grenaa Strand. Der var lidt forskellige, der spillede. Der var Ude af Kontrol, der var Tessa, der var Bachibar, der var 8-Ball, City Dada, Anton Westerlin. Har jeg næsten fået alle med? Omar også. Men vi har også lagt et billede op på vores sociale medier, både Facebook og Instagram. Og gerne ind og tjekke dem. Et af billederne. Der stiller vi også et lille spørgsmål. En lille ønskeliste til ABC Beach Party 2027. Hvem kunne du godt tænke dig at se til ABC Beach Party 2027? Det er jo en god idé lige at skrive ind, for jeg tænker, at mine kollegaer, der står for ABC Beach Party og ringer til artister, de måske lige tjekker listen igennem, når det er, vi kommer tættere på. Så det kan være, at du lige skulle hoppe ind og sende et ønske på, hvem du godt kunne tænke dig at se til Beach Party 2027. En af dem, der var til 2026, det var Darlin, og her får du hendes populære sang, Det Hele Værd.

0: Emil Kruse, OKK og Anton Edwards. Det var altså Copenhagen City, du fik her. Emil Kruse, der også var til ABC Beach Party 2026. En lille surprise. Lige nu her på ABC, der er vi i gang med dagens sommersang. Du skal stemme, om det er sang A eller sang B, du vil have på playlisten. Lidt efter klokken 1, tænker jeg, vi får en afgørelse. Sang A, det er altså den her.
1: Mine venner, de er sindssyge. Mine venner, de er sindssyge. Jeg ved det godt, og hvad så
0: vil. Mine venner er sindssyge. Det er altså sang A. Du skal bare skrive A til 28, 36, 12, 12 eller B. Wafanda og Oardi, skriv ind 28, 36, 12, 12. Nyhederne er på vej om 12 minutter. Du skal bare blive hængende. Lige nu der er det Tyler Sarlason. Shit, det er det igen.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
5: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
6: Tak.
5: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
6: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
5: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
8: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Styr på kufferter?
11: Tjek.
10: Styr på billetter?
11: Tjek.
10: Og styr på maverne?
11: Tjek.
10: Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
12: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 365.
13: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
14: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
15: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva senge og lækkert kvalitets sengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
19: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner.
11: Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Klokken er 13. Her er ABC-nyhederne.
1: Syddjurs Kommune stopper nu for brug af helårsboliger i Ebeltoft, der bruges som ferieboliger. Kommunen har sendt brev til 54 boligejere, hvor der ikke har været registreret en folkeregisteradresse i mere end et år. Ifølge Jyllandsposten skal ejerne bringe forholdene i orden, fordi boligerne skal bruges til helårsbeboelse. Ifølge borgmester Michael H. Stegger er kommunen nødt til at reagere, fordi tomme boliger svækker sammenhængskraften og udfordrer butikker uden for højsæsonen. Og på sigt kan det også påvirke grundlaget for skoler, daginstitutioner og plejehjem. Kommunen oplyser, at næste skridt kan være påbud og i sidste ende politianmeldelse. Afviklingen af brevvirksomheden i Danmark koster stadig penge for PostNord, der i årets første 6 måneder kan notere sig et mindsket overskud. Det fremgår af selskabets halvårsregnskab, som er offentliggjort i dag. Ser man kun på den danske del af forretningen, bød første halvår af 2026 på et driftsunderskud på 246 millioner svenske kroner. Det forklares af selskabet i høj grad med, at PostNord ved årsskiftet stoppede med at dele breve ud i Danmark efter at have gjort det i mere end 400 år. Et kæmpe isbjerg driver lige nu ned langs Østgrønlands kyst. Det oplyser Danmarks Meteorologiske Institut på sin hjemmeside. Der er stor risiko for, at det næsten 6 km lange taffelisbjerg ender i Sydgrønland, hvor der er meget skibstrafik. Det forventes at ske inden for 2 til 3 uger, det fortæller Jens Jacobsen, der er iskortlægger i DMI's istjeneste. Han forklarer, at isbjerget senere vil bryde op i mindre stykker, som er hårde som betonklodser, og kan udgøre en fare for skibene, fordi de er svære at se i tåge.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Det er altså en tør og solrig dag, der venter dig i dag, og 26-29 grader, det er, hvad den står på temperatur. Aktuelt, der har Ebeltoft 25 grader, Randers er på 27, Maja, Grenaa og Djursommerland har 28 grader.

0: Hugh Golden her med Move Into The Sun.
1: Du lytter til Radio ABC. Yeah.
2: Mega nice. Live fra Djurs Sommerland. I'm doing it, doing
0: it. Direkte fra studiet over for Skatteøen, Djurs Sommerland, der sender jeg altså radio til dig. Og den sidste, hvad er det, 40 minutters tid, der har vi altså haft gang i dagens sommersang. Du har skulle bestemme, om det var sang A eller sang B, der skulle i playlisten lidt senere. Det var altså sang A, Malte Ebert, Mine Venner er Sindssyge, eller sang B, Wafande og Uardi, der var at vælge mellem i dagens sommersang. Og jeg tænker ikke, at vi behøver at vente så længe. Dagens sommersang, det er, hvad jeg vil kalde en ægte, ægte sommersang, som du virkelig ved. Nu må du gerne, hvis du sidder i bilen. Rul ned for vinduerne. Skru helt op for radioen, for de her får du Wafande og Uardi.

Bebe Rexha og Faithless, New Religion her på ABC. En sanger, der er på vej, det er en, som havde to kæmpe koncerter i Valby. To kæmpe koncerter i Valbyparken og Tille Friheden, som du jo vandt der, muligvis vandt der koncertbilletter til. Det havde vi i hvert fald konkurrence

0: Forabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
7: Du lytter til ABC.

Lamina Gilly, hvad er du på? Det er lige her på Radio ABC, direkte fra studiet i Djurs Sommerland. Det er jo torsdag, det er lille fredag, det betyder, at jeg er også med dig igen i morgen. 10-14 i weekenden er det jo min kollega Emilie, der er her i Djurs Sommerland fra 10-14. Men andet i weekenden er jo også, at i morgen aften, fredag fra kl. 18, der er det Dance-charten med en hel masse store hits. Og Party Night er altså også 21-02 i morgen med, ja, som du godt ved, alle partymixene. Lørdag, også fra 14-18. ABC's Top 50, som du kender den. Der bliver lige opdateret på ugens opdateret ABC Top 50. Men ja, Djurs Sommerland sender vi jo også fra hele sommerferien. Fra mandag til søndag, det er altså mig her i hverdagen, og min søde kollega Emilie i weekenden, der står for at spille noget godt musik for dig. Og apropos godt musik, en, som har lavet kæmpe hits, det er Annika. Den her, den er sammen med Casey. Her får du Drukner.

0: Mit navn er Mathias Christensen. Jeg er entreprenør her i området. Har du brug for en pålidelig mand til opgaven, så har vi døgnservice. Du kontakter os nemmest på mathiask.dk.
1: Kører du Volkswagen eller Skoda, så få serviceret bilen hos HTC Biler i Hadsten. Vi er autoriseret Volkswagen og Skoda servicepartner og laver service hurtigt og effektivt. Og du får selvfølgelig digitalt stempel i servicebogen. Bestil tid på htcbiler.dk.
2: Er du fuld af energi og elsker du at bevæge dig? Så kom med på AGF Camp i U32. Prøv kræfter med parkour og aqua og få masser af sjov, nye venner og fede oplevelser. Er du klar på en uge med bevægelse og fællesskab, så tilmeld dig nu på agf.dk.
3: Hotel Marina i Grenaa skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenaa.
4: Et nyt køkken kommer ikke bare dalen ned fra himlen. Det kommer selvfølgelig fra H2. Hvorfor? Fordi vi forstår at gøre din køkkendrøm til virkelighed. Se, det er køkkenkærlighed, der holder. H2, Marsvej Anders og Hesselvang i Grenaa.
5: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
6: Tilbage til musikken.
5: Du lytter til ABC.

eller ej, hits holder aldrig ferie. Så hver uge, så skal der naturligvis gøre status på de største hits her på Radio APC. Og er der nu lige en uge, hvor du misser listen, så husk, at du kan fange den på vores hjemmeside radioapc.dk.

0: Teddy Swims, Mr. Know-it-all. Det er lige her på Radio ABC. Jeg hedder Signe, og sender direkte fra Djurs Sommerland. Men nu skal vi til at sige hej til Emil. Hej Emil.
1: Hallo.
0: Er du frisk i dag? Det er lille fredag jo.
1: Ja, det er verdensklasse. Solen skinner. Alles gut her, mand.
0: Alles gut. Hvad skal der ske her på CF som dag?
1: Kan jeg svare ærligt?
0: Helst, ja.
1: Okay, men så er det noget med svampe på firkant.
0: Hvorfor?
1: Jamen, det er noget Hunger Games. Så hey, det skal blive hængende.
0: Okay.
1: Ja.
0: SvampeBob firkant og Hunger Games. Ja. Det kan man glæde sig til.
1: Ja, det bliver fedt, ikke også?
0: Det er skide godt. Sådan en god lille fredag, ja. Det kan jeg godt høre.
1: Og jeg svarede ærligt.
0: Ja, og det gjorde du. Og det, jeg synes, det var...
1: Okay, er du stolt
0: det var
1: af mig nu?
0: Emil. Jo, sådan nogenlunde der. Emil, han er klar, og jeg vil se eftermiddag efter klokken 14. Jeg er tilbage i morgen på din fredag fra 10 til 14 direkte fra Djurs Sommerland. Vi ses!

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
2: Og svømme langs kysten og i.
1: Ja.
3: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved i de rødhvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for TrygFonden Kystlivredning.
4: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Jepper Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop velsmag brød til 15 kroner eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Hvad mener vi med Stay Curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
14: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 365.
15: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
16: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Here we go.
19: Tilbage til musikken.
18: Radio ABC.

0: Klokken er 14. Her er ABC-nyhederne.
1: Østjyllands Politi var natten til i dag talstærkt til stede på en adresse på Skanderborgvej mellem Sabro og Hinnerup. Ifølge TV2 Østjylland gik mindst 6 uniformerede kampklædte betjente rundt på adressen. Politiet har indtil nu været tavse om, hvad aktionen handlede om, men bekræfter over for TV2 Østjylland, at man har været til stede på adressen. Ifølge Aarhus Stifttidende, der har fået en kommentar fra vagtchef Morten Bang, varede aktionen over 6 timer, og en person er blevet anholdt. En 41-årig mandlig soldaterveteran med PTSD er ved Københavns Byret i dag blevet idømt 11 års fængsel. Dommen får veteranen for at have håndteret næsten 100 kilo amfetamin tilbage i 2021. Forsvaren ønskede i stedet en behandlingsdom, fordi veteranen ifølge forsvaret har alvorlige følger efter udsendelser til Irak og Afghanistan. Men det afviste retten, og dommen er nu anket til Østre Landsret. PostNords afvikling af brevuddelingen i Danmark trækker fortsat ned i regnskabet. I årets første 6 måneder faldt koncernens nettooverskud til 126 millioner svenske kroner mod 310 millioner året før. Den danske del af forretningen endte med et driftsunderskud på 246 millioner svenske kroner, blandt andet efter lukningen af brevforretningen ved årsskiftet. Lidt over middag skete der en alvorlig trafikulykke på Gammel Aarhusvej mellem Hovedgård og Grumstrup sydvest for Odder og oplyser Østjyllands Politi. Både politi, brandvæsen og redning er på stedet. Politiet oplyser endnu ikke, hvad der skete, hvor mange der er involveret og hvor mange tilskadekomne der er tale om. Gammel Aarhusvej har været helt spærret ved ulykkestedet, og tidshorisonten for hel genåbning er uvis.
0: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Det er sådan lige til vejrudsigt, tørt og solrigt, temperatur mellem 26 og 29 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenaa, Maria, Randers, lige nu 28.
0: Velkommen på ABC. Let's have some fun.
3: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC.
0: Du lytter til ABC.

0: se eftermiddag med Amy.
1: Lille fredag er lidt som en forret for fredagen, og den her forret, den nyder vi til fulde de næste 4 timer. Velkommen indenfor i ABC eftermiddag. Mit navn er Emil, og land, hvor har jeg glædet mig til dagens program. Vi skal både snakke Hunger Games, Svampebob, firkant og den mest middelmåde cykelrytter i Tour de France-feltet. Men der er også den perfekte torsdags playliste. På vej er Ray, Where's My Husband First, Burhan G. Nej, ved du hvad? Du kan bare glæde dig til blandt andet den her.

0: Ray West med Husband, Gemmel Line fra helvede. 1, 2, 3, alle er i dåsen. Ja, så siger jeg ikke mere. Det er ABC eftermiddag, apropos Gemmel Line. Hvis man nu leder efter noget fedt, og man er ægte jysk, ved du hvad, så leder man efter et godt tilbud. Det gør Gops og Top Gun for eksempel på biler.
1: Det er altså, også, Victor.
2: Ja, jeg fik sådan en, da vi skød den her YouTube-video, der spurgte du mig ind til, hvad jeg ligesom betalte for bilen noget, så sagde du, ej, det gør du ikke.
1: Jeg synes, det er for dyrt.
2: Ja, det er også alt for dyrt. Det er mig lige øjeblikket.
3: Det er lige øjeblikket. Ja. Men fruen har jo også lige fået nye bil, kunne man jo se for nylig.
2: Det var en god pris.
3: jeg kunne fornemme på det hele, at den er købt i Jylland. Er det der, man køber biler til vest pris, eller hvad?
2: Jamen, jeg kender en, der hedder Skud Jonas, altså op fra Frederikshavn.
3: Mm-hmm.
2: Jeg har et leasingfirma derop, som hjælper mig i mål med den bil.
3: Okay.
2: Ja.
3: Josefine bliver meget glad, kunne jeg se.
2: Er ekstremt glad. Men det skulle hun også.
3: Hun har fandme også god smag.
2: Ja, virkelig. Virkelig.
1: Det er en fed bil, altså.
2: Det er en mega fed bil. Mega fed bil. Men ja, det var en god pris. Ekstremt god pris.
3: Nøj, du smiler.
2: Ja. Nøj, ja.
1: Hvor er det fedt. Jeg tror, vi kører videre til Frederikshavn lige om lidt.
3: Faktisk. Ja, det er sådan, at han bliver
1: op og tjekker, noget til mig.
3: Hvad han har på lager.
1: Ja. Har du noget billigt?
0: Det er sådan meget jysk hiphop på mange måder. Skulle du høre, og det skal du høre, hele interviewet med Top Gun og Gops, da de var på besøg hos Jørn i Mega Nice, så gør du det på vores hjemmeside. radioabc.dk/podcast. Find det nu.

0: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
2: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
3: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
6: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
7: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
8: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
9: Du

Slater Dance. Radio ABC, vi giver dig hits, mangler du også lige præcis det der nummer, der skal dance til. Ved du hvad, så husk, du altid kan gribe telefonen 28 36 12 12. Send mig en sms eller ring ind, om det er et musikønske eller en trafikal melding. Det er ret nemt. 28 36 12 12, det er nummeret direkte ind til ABC Hotline.

Olivia Rodrigo. Drop Dead på ABC om et øjeblik med fokus på Svampebob Firkant. Så skru op og bliv hængende.

0: Henrik her fra Memphis Mansion. Highway 51 Dineren er den ægte amerikanske diner og åben for lækker breakfast. Dagen igennem er der Burning Love, mad inspireret af de amerikanske sydstater. Juicy burgers, salads, shakes, steaks, ribs og lækker tilbehør. Se menukort og åbningstider på memphismansion.dk. Let's have a good time.
1: Det er Hanne.
2: Hej, det er Lone fra Awareness.
1: Ja, hej.
2: Jeg har lige været forbi med montøren og set jeres nye køkken. Det er vildt flot.
1: Det er det. Og nu glæder vi os bare til den nye badeværelse.
2: Hvor er det dejligt. Jeg har nogle gode idéer. Kig igen.
1: Ja, det gør vi.
3: Afbo Randers på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.
4: Buongiorno. Hello. Guten tag.
5: Kom til kæmpe internationalt madmarked i Grenå i uge 30.
4: Der er hygge, spændende tilbud og smagsprøver på både italiensk pizza, tyske pølser, franske oste, fish and chips og masser af andre lækre specialiteter i boderne. Husk også, open by night torsdag den 23. juli med åbent til kl. 22.
5: Besøg Grenå.
4: En levende handelsby gennem 150 år.
3: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre Airtox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
6: Når du vælger Djursland Kloak Service, vælger du et miljøcertificeret lokalt firma. Vi rykker ud til både kloak- og industrispuling, højtryksspuling, tørstofsugning og meget mere. Brug for vores assistance? Kontakt Djursland Kloak Service, FKS Lamson, en del af Marius Pedersen.
7: Tag en pause fra den travle hverdag og tag en tur i Randers Regnskov. Vi har fantastisk klima, fantastiske dyr og fantastiske medarbejdere. Og lige nu har vi de mest nuttede dyreunger. Vi ses i Randers Regnskov, hvor du kommer helt tæt på dyrene.
8: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
9: Du lytter til ABC.

100 dage. Apropos det der med alder, var jeg ved at sige. I den her uge er lidt en speciel uge, hvad angår folk på min alder. Jeg voksede op med børnefjernsyn som Edith og Eddie. Jeg voksede op med Anne og Lotte, og så er jeg vokset op med Svampebob Firkant. Er du klar til at føle dig voksen? Helt ærligt, er du klar til at føle dig altså ældgammel? Svampebob Firkant fylder 40 i den her uge. 40 år, mand! Han bor stadig i en ananas i havet, han arbejder stadig på den knasende krabbe, og hans makker Patrick, han er stadig en søstjerne. Men 40 år, mand! Jeg er 32, og det virker som om, at mit krop og kadaver er blevet ældre end en 40-årig svamp. Det er håbløst, mand. Svampen er ikke blevet rundere med årene. Det er jeg til gengæld.

Du kender godt den der følelse med at gå rundt i supermarkedet, og så er der lige pludselig en, der siger hej til dig, og det er sådan, hvad fanden. Det er lige præcis, hvad Taylor Swift synger om. I knew it, I knew you. ABC eftermiddag på vej til dig er ABC-nyhederne senere i programmet. Der er det blandt andet med fokus på den mest middelmådige Tour de France-rytter. Lige mens at verdens hårdeste cykelløb er i fuld gang, ved du hvad, så skal der gøres en status. Ikke på den bedste, ikke på den dårligste, men mere ham, der er den mest middelmådige cykelrytter. Han skal også hyldes. Det senere i programmet. Så bliv hængende!

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Styr på kufferter. Tjek. Styr på billetter. Tjek. Og styr på maverne. Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
4: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
10: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
11: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
10: Til kæphesteryttere og rollespillere.
12: Janne, vi skal derovre.
10: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
13: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. Blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, Opspot, Philips Hue, Naui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Beelucent og Lego. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
16: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
17: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
18: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
19: Giv dig selv et forspring. Få en Trufservice erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Jepper Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: til musikken.
20: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 15. Her er ABC-nyhederne.
1: Det var en bus med en chauffør og to voksne passagerer, som i morges væltede i udkanten af landsbyen Læsten mellem Randers og Viborg, det oplyser Østjyllands Politi. Uheldet skete på Viborgvej i buslinje 62, der kørte mellem Viborg og Randers via Ørum. Her væltede bussen ind i en have. En af passagererne måtte til tjek på skadestuen. Nu skal Metrafik i gang med at få fjernet den forulykkede bus. Hvad der fik bussen til at vælte er endnu uvist. Flere personer er blevet afhørt i forbindelse med uheldet, men ingen er sigtet. Busselskabet U-Move står for at køre buslinje 62 for Metrafik. Forbundet Dansk Håndbold er uenig i det internationale håndboldforbund IHF's beslutning om i går at lade Rusland og Belarus vende tilbage til international håndbold. Forbundet mener ikke, at tiden er inde til en fuld genintegrering på grund af krigen i Ukraine. Den danske formand Thorsten Lahn siger, at forbundet fortsat vil følge udviklingen tæt og arbejde sammen med europæiske håndboldkolleger om de spørgsmål, beslutningen rejser. En 41-årig mandlig soldaterveteran med PTSD er ved Københavns Byret i dag blevet idømt 11 års fængsel. Dommen får veteranen for at have håndteret næsten 100 kilo amfetamin tilbage i 2021. Forsvaren ønskede i stedet en behandlingsdom, fordi veteranen ifølge forsvaret har alvorlige følger efter udsendelser til Irak og Afghanistan. Men det afviste retten, og dommen er nu anket til Østre Landsret. Over 1000 demonstranter har ifølge internationale medier i dag protesteret i Kiev mod afgangen af Ukraines forsvarsminister Mikhail Fedorov. Demonstranterne håber, at præsident Volodymyr Zelensky vil ændre beslutningen.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Nyhederne præsenteret af Claus Mokvist. Jeg fortsætter med en vejrudsigt, hvor det bliver en torsdag med tørt og solrigt vejr og temperatur mellem 26 og 29 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenaa, Maja, Randers lige nu 27 grader.
0: Velkommen på ABC.
3: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.
0: Det her er ABC.

0: Torsor Magnetic. Det er stadig sindssygt, at det her, det er norsk. Jeg har sådan lidt på fornemmelsen, at det bedste, der nogensinde er kommet ud af Norge, det er Erling Brå, Traoland. Og så er det Borsa. Det kan godt være, det er bare mig. Vi er i fuld gang med ABC eftermiddag. Mit navn, det er Emil, og hitsene, de er mange. Humøret, det er højt, det er solskin og stereo. På vej til dig, Arty Arty Dice, Kid Pia. Først et lille remix af David Guetta. Milky, just the way you are. God eftermiddag.
1: A, B, C.
2: Eftermiddag med Emil.
1: Here we go.

at det her, det er ABC eftermiddag. Og lige nu en trafikal melding. Rute 16 fra Viborg mod Randers mellem Hammershøj og Læsten, der er havereret køretøj. Oprydningsarbejdet er i gang, og vejen den er spærret. Forventes at vare indtil 16.30. Altså rute 16 fra Viborg mod Randers mellem Hammershøj og Læsten, der oprydningsarbejde efter en havereret køretøj og forventes overstået cirka halv

0: for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
1: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
4: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
7: Tak.
6: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
7: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
6: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
9: Tilbage til musikken.
10: Radio ABC.
11: Radio ABC.
10: Radio ABC.
11: Radio ABC.

0: Portugal. Torsdag eftermiddag på Radio ABC. Fra Portugal til Frankrig. Fordi hvad ville en dansk sommer være uden Tour de France? Det er nok rimelig almindeligt, men det er ikke det, det handler om. Fordi for mig, der er et af sommerens store højdepunkter, det er Le Tour de France. Men i stedet for at fokusere på top-top-rytterne, så skal der fokuseres på dem, man glemmer. Den, der befinder sig midt i klassementet. Ikke top, ikke bund, nej, midt i klassemarkedet. Og her i ABC eftermiddag, ja, der sætter vi simpelthen bare fokus på den mest middelmådige cykelrytter i feltet. Som i dag er manden med det mest hollandske navn i verden, Frank van de Broek. Og så oven i det her, så er han muligvis også det fedeste kælenavn. Tag godt imod Wattage Bazooka. Ja, det er voldfedt. Wattage Bazookaen. Det kan så meget, det kælenavn, at det halv kunne være nok. Alle kælenavn, som indeholder bazooka, de er bare fede. Jeg elsker Frank van de Broek. Sindssygt hollandsk navn også. Frank van de Broek. Det er næsten bedre end Pemte Krisekrat.
1: Og der er noget af den stil, vi også gerne vil lave. I dag med det poppet, vi har fået skravet derinde. Og der er altså klart, det skal sætte nemmere, at nogle folk de kan synge med på. Nogle, der kan spilles inde på Radio ABC inde i Randers.

hold mit tempo. Og ja, selvom det går stærkt, så bliv hængende i ABC i eftermiddag. For om et øjeblik, så tager vi de langsigtede briller på. Eller det vil sige, vi kigger frem mod den 17. juli 2027. Hvad sker der der, Emil? Nå jo, ABC Beach Party 2027. Ej, før vi rykker længere frem, og før vi tager de lange briller på, så kigger vi tilbage på i lørdags til 2026-udgaven.

0: Randers Regnskov. Vi har sommer hele året. Du kan gå en tur i trupperne og møde alle de eksotiske dyr. Vi har også et kæmpe udendørsområde med flere legepladser og masser af dyr. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
1: Er I klar til sjove oplevelser og minder for livet? Så tag familien med i Djurs Sommerland til en dag fyldt med fart, leg, spænding og hygge. Glæd jer til 9 temalande, Danmarks bedste rutsjebaner, det kæmpestore vandland og over 60 forlystelser for både små og store legebørn. Køb billetter på djurssommerland.dk. Vi ses i Nordens største sommerland.
2: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægts sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i UF-shoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
3: Går du op i design og indretning, og ønsker du at badeværelse og køkken er både personligt og eksklusivt, så kom ind til Invita i Randers og lad os sammen finde den helt rigtige løsning til dit hjem.
4: Hotel Marina i Grenå skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenå.
5: Salget af lejlighederne på den mest eftertragtede adresse i Randers er nu i fuld gang. Kong C byder på unik beliggenhed, eksklusive boliger og naturligvis fantastisk udsigt. Har du lyst til at høre mere om boligerne, så kontakt din C-trio.
6: Er du fuld af energi og elsker du at bevæge dig? Så kom med på AGF Camp i U32. Prøv kræfter med parkour og aqua og få masser af sjov, nye venner og fede oplevelser. Er du klar på en uge med bevægelse og fællesskab, så tilmeld dig nu på agf.dk.
7: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
8: Tilbage til musikken.
9: Radio ABC.

0: 5'9", brown eyes.
1: David Thames, Rain Dance. Jeg ved ikke, om man sådan torsdag eftermiddag stadig kan sige tak for sidst. Tak for sidst til i lørdags til ABC Beach Party 2026. Men frisk, altså, det er meget sådan sikkert fast, vi har haft nu i nat. Bare, at det er bare ikke i nat, men i lørdags. Det var en kæmpe fest på stranden i Grenaa, og dem, der lukkede årets fedeste fest, det var Ud af Kontrol. Og lige præcis Balken fra Ud af Kontrol, han har været igennem et større vægttab, men spørgsmålet er, støtter de andre drenge ham egentlig?
2: Nej.
3: De vil gerne have, at vi forbliver den fede bandet.
4: Hvorfor det?
3: Nej,
2: det er meget bedre. Nej, det er sjovt. Det er, vi støtter ham. Men når han havde tabt så lidt, altså mindre end man har nu,
3: ja,
2: så minder vi ham om, bro, du er stadig tyk.
3: Ja, okay.
2: Og det får lige at lige pille ham lidt ned igen.
3: Ja, ja. Nå, jeg står sådan her hele tiden.
2: Synes, at han går tilbage i fitnessen. Nu gør han det igen, så han ikke kan vise. Synes, at han går tilbage i fitnessen og tænker, jeg er stadig tyk. Så det skal vi, det skal vi have lavet.
3: Det skal vi lige have væk.
2: Nej, den er ved at være der nu.
1: De holder ham i kortsnur, virker det til. Men hey, kikkerten er sat. Vi ser frem mod lørdag den 17. juli 2027, hvor der går løs igen med årets fedeste fest på stranden i Grenaa.

0: FSC Beats Party 2026. Tak for en dejlig varm dag, og tak til dig, som kom og festede med. Se billeder og video fra festen på vores sociale kanaler.
1: Kære Grenå, tusind tak.
0: Vi ses igen den 17. juli 2027.

skal handle om Hunger Games. Men samtidig også en officiel fyraften, der bare skal fejres til fulde. Frem mod nyhederne, der kan du glæde dig til Ed Sheeran først, Afrojack, Sia,

0: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
1: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. Blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, OPSPOT, Philips Hue, Naui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Beelucent og Lego. ProShop. Meget mere og meget hurtigere.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
4: Sommerens vigtigste mission. Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
6: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop'er velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
9: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Masser af spil og legetøj til sjov i haven. Det finder du
10: hos Biltema.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
12: Altid mere at spare hos Fleggaard.
13: Det er lige over grænsen.
12: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
13: Så tag til Fleggaard.
14: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
15: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
16: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
17: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
18: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
6: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Riberhus-mode. Hallo, Peter.
2: Du får ikke hul igennem til ham. Han stor nyder den ostemad.
11: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.

0: Klokken er 16. Her er ABC-nyhederne.
1: Det var en bus med en chauffør og to voksne passagerer, som i morges væltede i udkanten af landsbyen Læsten mellem Randers og Viborg, det oplyser Østjyllands Politi. Uheldet skete på Viborgvej i buslinje 62, der kørte mellem Viborg og Randers via Ørum. Her væltede bussen ind i en have. En af passagererne måtte til tjek på skadestuen. Nu skal Metrafik i gang med at få fjernet den forulykkede bus. Hvad der fik bussen til at vælte er endnu uvist. Busselskabet U-Move står for at køre buslinje 62 for Metrafik. Efter længere tids uvished har Folketingets formand Søren Gade nu valgt at udtale sig til en udredning om den danske indsats i Afghanistan. Det oplyser han til Kristeligt Dagblad. Indsatsen i Afghanistan varede fra 2001 til 2021. Søren Gade var selv forsvarsminister i en del af den periode og deltog i mange møder om indsatsen i Afghanistan. Slagterigiganten Danish Crown sænker nu prisen på grisekød til det laveste niveau i mere end 20 år. Afregningsprisen sættes ned til 7,1 kr. Per kilo kød. Årsagen er, at udbuddet af grisekød fortsat er meget større end efterspørgslen, skriver Finans. Ifølge Danish Crown er det europæiske marked under enorm pres, og bunden ser endnu ikke ud til at være nået. Forbundet Dansk Håndbold er uenig i det internationale håndboldforbund IHF's beslutning om i går at lade Rusland og Belarus vende tilbage til international håndbold. Forbundet mener ikke, at tiden er inde til en fuld genintegrering på grund af krigen i Ukraine. Den danske formand Thorsten Lahn siger, at forbundet fortsat vil følge udviklingen tæt og arbejde sammen med europæiske håndboldkolleger om de spørgsmål, beslutningen rejser.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Tørt og solrigt vejr, temperatur mellem 26 og 29 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenaa, Maria, Randers, lige nu 27 grader.
0: Velkommen på ABC.

0: Hvis du har sommerferie, så sidder du garanteret og griner, men samtidig så sidder du også med en fornemmelse i maven, hvor det er en lille smule med... Du føler en lille smule med dem, der er på arbejde. Men hey, nu er du på lige fod med lige præcis dem. Officiel fyraften er skudt i gang, og den skal have et riv. Mit navn er Emil, og på vej i playlisten er Jack Harlow. First Class, først Taylor Swift, The Fate of Ophelia. God eftermiddag, og god fyraften.
1: ABC Eftermiddag

Du er første klasse her i ABC eftermiddag, og det gør vi i selskab med Jack Harlow. Officiel fyraften. Om et øjeblik, så snakker vi lidt Hunger Games. Og det er ikke bare filmen. Nej, det er Hunger Games i virkeligheden.

0: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fremme på bedste.
2: Til kæphesterytter og rollespillere.
4: Ja, det kan være derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hembær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Kukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder med.
6: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFS erhvervsforsikring hjælper meget.
7: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler, med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over

0: for mig at se, så bliver verden mere og mere vanvittigt sted. Her til morgen, der falder jeg over et opslag, som er lavet af den officielle Facebook-side for Det Hvide Hus. Altså ikke noget et eller andet billigt bras. Nej, den officielle Facebook-side. Last chance. Don't miss a chance to compete for life-changing scholarship at the 2026 Patriot Games. Jamen Emil, hvad er Patriot Games? Det skal jeg fortælle dig. These athletic challenges test strengths, abilities, teamwork and perseverance while celebrating the values that have shaped generations of Americans. Det er meget Hunger Games i virkeligheden.
1: Are you

Rune Rask, Kampenberg, Blæst, Back to Back, og ikke mindst Adam, en som dig, på vej til Natty Swims, Mr. Know It All.

0: Buongiorno. Hello. Guten Tag.
1: Kom til kæmpe internationalt madmarked i Grenå i uge 30.
0: Der er hygge, spændende tilbud og smagsprøver på både italiensk pizza, tyske pølser, franske oste, fish and chips og masser af andre lækre specialiteter i boderne. Husk også Open by Night torsdag den 23. juli med åbent til kl. 22.
1: Besøg Grenå.
0: En levende handelsby gennem 150 år.
2: Der er altid en anledning til at besøge Færgekrogen i Hadsund. Fordi selskaber og fester bare er noget særligt. Fordi du altid får god mad og vin. Og fordi der altid er en anledning til at se dem, du holder af. Besøg Færgekrogen i Hadsund. Bare fordi.
3: Er du vild med amerikanerbiler, 50'er og 60'er musik, så tag hele familien med til Øster Hurup i uge 30. US Car Camp slår igen pløkkerne i græsset med mere end 1400 biler, musik, børneunderholdning og flere livebands. Se meget mere på uscarcamp.dk.
4: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
5: Sommerens projekter starter hos Excel Byg. Havesæt fra Ryobi, græstrimmer og hækkeklipper med batteri og lader, kun 1099. Excel Byg i Vorebrium, Gård, Maria, Hadsund, Torsøster, Tørslev og Hadsten.
6: Et nyt køkken kommer ikke bare dalen ned fra himlen. Det kommer selvfølgelig fra H2. Hvorfor? Fordi vi forstår at gøre din køkkendrøm til virkelighed. Se, det er køkkenkærlighed, der holder. H2, Marsvej Anders og Hesselvang i Grenå.
7: Husk at handle lokalt. Tak fordi du handler i Auning. Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.

Justin Bieber. ABC eftermiddag er nummeret Daisies. Solen skinner udenfor, det er svært ikke sådan at blive godt humør. Eller, det kan godt være, det kun er mig. Også fordi jeg er rødhåret, og jeg kan love dig for, at jeg sidder indenfor og bliver i rigtig godt humør til sydlandene. Rute 15 fra Hornslet mod Aarhus Nord mellem afkørsel 17 Hjortshøj og 18 Lystrup. Der er tabt gods, pas på. Der er en stol i venstre spor. Vejhjælp er på vej, altså rute 15 fra Hornslet mod Aarhus Nord mellem afkørsel 17 Hjortshøj og 18 Lystrup. Der er tabt en stol i venstre spor. Ja, du skal ikke sætte dig på den. Pas på, vejhjælp er på vej. ABC.

eller ej, hits holder aldrig ferie. Så hver uge, så skal der naturligvis gøre status for de største hits her på Radio ABC. Og er der nu lige en uge, hvor du misser listen, så husk, at du kan fange den på vores hjemmeside radioabc.dk.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
3: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
4: Hjælp og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
8: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
9: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
10: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog&ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog&ID eller på Bog&ID.dk.

0: booster.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Bring it back, bring it back.
7: Tilbage til musikken.
6: Radio ABC.

0: Klokken er 17. Her er ABC-nyhederne.
1: Antallet af anmeldte indbrud i private hjem er steget med 16% i anden kvartal af året i forhold til samme kvartal sidste år. Tal fra Danmarks Statistik viser, at der i andet kvartal i år er blevet anmeldt 3.159 indbrud i private hjem. Sidste år blev der anmeldt 2.730 i samme periode. I årets første 6 måneder har der desuden været en samlet stigning på 10% i forhold til sidste år, viser tallene. Østjyllands politi oplyste tidligere her i juli, at antallet af indbrud i denne måned har været støt stigende i politikredsen. Udviklingen viser også, at der er flere indbrud end tidligere år, lyder det. En 26-årig mand fik i går aftes beslaglagt sin motorcykel efter en sag om vanvidskørsel i Aarhus. Østjyllands politi forsøgte at standse motorcyklisten, som stak af fra politiet, men kort efter blev han spottet og stoppet. Et kamera på en tjent viste en hastighed på mindst 118 km i timen på en strækning, hvor han måtte køre 40. Så det blev han sigtet for og fik på stedet inddraget sit kørekort midlertidigt og måtte vinke farvel til motorcyklen. Efter længere tids uvished har Folketingets formand Søren Gade nu valgt at udtale sig til en udredning om den danske indsats i Afghanistan. Det oplyser han til Kristeligt Dagblad. Indsatsen i Afghanistan varede fra 2001 til 2021. Søren Gade var selv forsvarsminister i en del af den periode og deltog i mange møder om indsatsen i Afghanistan. En 44-årig kvinde er i dag ved retten i Hjørring blevet frifundet for anklagen om, at hun skulle have slået og mishandlet sine 3 børn i en årrække, det oplyser Nordjyllands Politi. Retten kom i dag frem til sin konklusion på baggrund af en samlet vurdering af de oplysninger, som er kommet frem under sagen.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Greno.
2: I aften tør der en del sol i løbet af natten. Enkelte regn og tordenbyger sydfra. Temperaturen den kommer ned mellem 14 og 19 grader. Lidt mere tilforladelig. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Greno, Maria, Randers lige nu på 27 grader.

0: succes. Har du lige tændt for din radio, ved du hvad, så skal der lyde det største velkommen inden for i ABC eftermiddag. Mit navn, det er Emil. Jeg har masser af hits på vej til dig. Sabrina Carpenter, Tears, klar til dig lige efter Tove Lo og Stromae, The Floor, men først lige... En omgang trafikmeldinger, fordi E45 Nordjyske Motorvej fra Hobro mod Randers, nærmere bestemt mellem afkørsel 38 Purhus og 39 Randers Nord. Der er tabt gods. Pas på, der er en metaldel i venstre spor. Vejhjælp er på vej. Altså E45 Nordjyske Motorvej fra Hobro mod Randers mellem afkørsel 38 Purhus og 39 Randers Nord. Der er tabt gods. Du skal bare passe på. Det kan da garantere dig for. Der er en metaldel i venstre spor, men den stopper heller ikke helt der, fordi E45 Nordjyske Motorvej fra Randers mod Aarhus mellem afkørsel 43 Sønderborg og 44 Hasten. Der er tabt gods, spor blokeret. Det er en slidbane i højre spor. Vejhjælp er på vej. E45 Nordjyske Motorvej fra Randers mod Aarhus, afkørsel 43 og 44 Hasten og Sønderborg. Mellem der er der tabt gods, en slidbane i højre spor. Vejhjælp er på vej.
1: Eftermiddag med Emil.
2: ABC Eftermiddag.

80 på ABC. Hvor der er en række trafikale meldinger. E45 Nordjyske Motorvej fra Hobro mod Randers mellem afkørsel 38 Purhus og 39 Randers Nord. Der er tabt gods. Der er en metaldel i venstre spor. Vejhjælp er på vej. Og den stopper ikke helt der, fordi at vi holder os til Nordjyske Motorvej fra Randers mod Aarhus mellem afkørsel 43 Sønderbro og 44 Hadsten. Der er en slidbane i højre spor. Vejhjælp er også på vej i den retning. Men det hele, det skal ikke handle om trafik. Selvom du skal køre forsigtigt, så om et øjeblik, så fejrer vi lige fødselsdag. Ja, vi tager sgu lige en fødselsdag. En 36-års fødselsdag, så bliver hængende. Først en hyldest til de amerikanske piger. Harry Styles, American Girls.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spiller kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar

0: kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hindbær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Kukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder med.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
3: Til kæphesteryttere og rollespillere.
5: Janik, vi skal derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
6: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline, det personlige køkken. Nettoline, Messingvej i Randers.
7: Du

oktober, der spiller de i Parken af Park af Flue i et spænd. Og fra Danmark til det store udland, der skal fejres fødselsdag. En 36-års fødselsdag til en mand, som er født i Nigeria.

Love Me. Du kan også glæde dig til Martin Garrix og Sharon. Repeat It. Først The Kid LAROI og Justin Bieber. Stay. Det er ABC eftermiddag i solskin. Altså, kan det være meget bedre? Næppe.

0: Drømmer du om flot køkkendesign med lækre materialer og noget lidt uover det sædvanlige? Og vil du dele din drøm med os? Så kom ind til Invita Randers og lad os hjælpe dig.
1: Er du vild med amerikanerbiler, 50'er og 60'er musik, så tag hele familien med til Østerhurup i uge 30. US Car Camp slår igen pløkkerne i græsset med mere end 1400 biler, musik, børneunderholdning og flere livebands. Se meget mere på uscarcamp.dk.
2: Sommerens projekter starter hos Excel Byg. Terrassebrædder fra kun 1495 per meter eller 6 liter god i træbeskyttelse til kun 599. Excel Byg i Vore, Priumgård, Maria, Hadsund, Torsøster, Tørslev og Hadsten.
3: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til Excel Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte Airtox, med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv Airtox hos din lokale XL-byg i Randers og Aarhus.
4: Er du fuld af energi og elsker du at bevæge dig? Så kom med på AGF Camp i 32. Prøv kræfter med parkour og aqua og få masser af sjov, nye venner og fede oplevelser. Er du klar på en uge med bevægelse og fællesskab, så tilmeld dig nu på agf.dk.
5: Hotel Marina i Grenaa skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenaa.
6: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
7: Bring it back, bring it back.
8: Tilbage til musikken.
7: Radio ABC. 666.

spilfedt i det der Hate That I Made You Love Me. Ja, det, jeg, undskyld, jeg hader mig selv for det. Ariana Grande på Radio APC. Lille fredag, hvor sommeren den brager derudad. Eller lige nu, der er der sommervibes. Og de der sommervibes, de fortsætter naturligvis hver dag mellem 10 og 14 også. For hele sommeren, der sender vi live fra Djurs Sommerland. Signe har hverdagene. Emilie har weekenden. Så hvis du sidder lige nu og tænker, den der sommer, mand. Nu vel, det er varmt. Jeg sidder med en is i skyggen. Men alligevel, sommerstemningen er der ikke helt. Jeg har det helt rigtigt til dig. Du skal være med hos Mega Nice hver dag mellem 10 og 14 live fra Djurs Sommerland. Der er også sommerpræmier. Der er ingen undskyldning. Bare vær med 10 til 14 hver dag.

Det her nummer, det har så meget sommer, at jeg har lyst til at smøre mig ind for solcreme fra top til tå. Men der er steder på ryggen, jeg ikke kan nå. Jeg må se, om jeg kan få fat i en marker, der gider at gøre det for mig. Borsa og Magnetic. Det var samtidig alt, hvad jeg havde til dig den her lille fredag. Mit navn, det er Emil, stempler ud og siger tak, fordi du lyttede med de sidste 4 timer.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner eksmoms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
6: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
9: Tag syd på og spar i Fleggaard. Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard, lige over grænsen.
10: Så siger vi velkommen til Selima.
11: Tak.
10: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
11: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
10: Og så en dag i deres naturlige habitat.
11: Ja.
10: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
12: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller krolf.
13: Vi har ikke vundet, men vi er fremmede bedst.
12: Til kæphesteryttere og rollespillere.
14: Janik, vi skal derovre.
12: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
15: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
16: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
17: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
18: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
19: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved det, de rødhvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
20: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
14: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 18. Her er ABC-nyhederne.
1: Antallet af anmeldte indbrud i private hjem er steget med 16% i andet kvartal af året i forhold til samme kvartal sidste år. Tal fra Danmarks Statistik viser, at der i andet kvartal i år er blevet anmeldt 3.159 indbrud i private hjem. Sidste år blev der anmeldt 2.730 i samme periode. Østjyllands Politi oplyste tidligere her i juli, at antallet af indbrud i denne måned har været støt stigende i politikredsen. Udviklingen viser også, at der er flere indbrud end tidligere år, lyder det. Slagterigiganten Danish Crown sænker nu prisen på grisekød til det laveste niveau i mere end 20 år. Afregningsprisen sættes ned til 7,1 kr. Per kilo kød. Årsagen er, at udbuddet af grisekød fortsat er meget større end efterspørgselen, skriver Finans. Ifølge Danish Crown er det europæiske marked under enorm pres, og bunden ser endnu ikke ud til at være nået. En 26-årig mand fik i går aftes beslaglagt sin motorcykel efter en sag om vanvidskørsel i Aarhus. Østjyllands Politi forsøgte at standse motorcyklisten, som stak af fra politiet, men kort efter blev han spottet og stoppet. Et kamera på en tjent viste en hastighed på mindst 118 km i timen på en strækning, hvor han måtte køre 40. Så det blev han sigtet for og fik på stedet inddraget sit kørekort midlertidigt og måtte vinke farvel til motorcyklen. Ukraines præsident Volodymyr Zelensky siger, at den tidligere forsvarsminister Mikhailo Fedorov fortsat kan få en rolle på præsidentens hold. Fedorov trådte i går tilbage som forsvarsminister, mens Zelensky overvejer en afløser. Afgangen sker samtidig med større ændringer i den ukrainske regering, hvor parlamentet skal stemme om en ny krigsregering.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
1: Tørt og solrigt vejr, 23-30 grader i aften, en del sol i nat, først mest klart vejr, men efterhånden vækstende skydækker mod sydvest, spredte regn og tordenbyer, 14-18 grader og svag til let skiftende vind.
2: Temperaturen lige nu, 27 grader.
0: Velkommen på ABC.
2: Vi giver dig hits på FM, der plus online og i radio ABC-appen. I just wanna feel good.

0: 1, 2, 3, 4.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
7: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
8: Tilbage til musikken.
9: Du lytter til ABC.

0: Hos Aruanas er vi utroligt glade for tilfredse kunder, som for eksempel Louise.
1: Vi har handlet nyt køkken hos Aruanas, og vi har været super tilfredse. Der har været god sparring og rådgivning igennem det hele, og vi er super glade for resultatet. Så vi vil gerne anbefale Aruanas til andre.
0: Tak, Louise.
2: Aruanas på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.
3: Ny overdækket terrasse og orangeri. Da Vinci Ristorante i Hadsund har udsigten til den smukke fjord. Fra søndag til torsdag holder vi pasta og pizza festival, hvor der også er spare ribs, nuggets og en stor salatbar til 189. Velkommen til en unik italiensk oplevelse. Book på vinci.dk.
4: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægts sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i webshoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
5: I Randers regnskov elsker vi gæster. Kig forbi i ferien og se alle de spændende fodringer. Se mere på regnskovens hjemmeside. Vi ses i Randers regnskov.
6: Tag i Djurs Sommerland og mærk suset i Danmarks bedste rutsjebaner. Hold godt fast, når piraten rammer 90 km i timen. Få mere fart og spænding, når I stiger 30 meter til værs i Dragekongen, Danmarks største suspended coaster. Og tag langt ud i den meksikanske jungle på Danmarks længste rutsjebanetur i Juvelen. Køb billetter på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
7: Der er altid en anledning til at besøge Færgekrogen i Hadsund. Fordi selskaber og fester bare er noget særligt. Fordi du altid får god mad og vin. Og fordi der altid er en anledning til at se dem, du holder af. Besøg Færgekrogen i Hadsund. Bare fordi.
8: Tilbage til musikken. Radio ABC.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Jep og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu, og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller, og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
7: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
13: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
14: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livreddere for Trygfonden Kystlivredning.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
17: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
18: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
19: Sidste chance for en sommerpris hos Gåsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700. Men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
20: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: Klokken er 19. Her er ABC-nyhederne.
1: Slagterigiganten Danish Crown sænker nu prisen på grisekød til det laveste niveau i mere end 20 år. Afregningsprisen sættes ned til 7,1 kroner per kilo kød. Årsagen er, at udbuddet af grisekød fortsat er meget større end efterspørgslen, skriver Finans. Ifølge Danish Crown er det europæiske marked under enorm pres, og bunden ser endnu ikke ud til at være nået. En 26-årig mand fik i går aftes beslaglagt sin motorcykel efter en sag om vanvidskørsel i Aarhus. Østjyllands politi forsøgte at standse motorcyklisten, som stak af fra politiet, men kort efter blev han spottet og stoppet. Et kamera på en tjent viste en hastighed på mindst 118 km i timen på en strækning, hvor han måtte køre 40. Så det blev han sigtet for og fik på stedet inddraget sit kørekort midlertidigt og måtte vinke farvel til motorcyklen. Ukraines præsident Volodymyr Zelensky siger, at den tidligere forsvarsminister Mikhailo Fedorov fortsat kan få en rolle på præsidentens hold. Fedorov trådte i går tilbage som forsvarsminister, mens Zelensky overvejer en afløser. Afgangen sker samtidig med større ændringer i den ukrainske regering, hvor parlamentet skal stemme om en ny krigsregering.
0: Vejret præsenteres af Dyrlægehuset på Sallingvej. Magtåben 24/7, 365.
1: Tørt og solrigt vejr, 23-30 grader. I aften en del sol, men særligt mod sydvest risiko for en enkelt byge. I nat først mest klart vejr, men efterhånden vekslende skydække. Mod sydvest spredte regn og tordenbyger, 14-18 grader og svag til let skiftende vind.
2: Temperaturen lige nu, 26 grader.
0: Velkommen på ABC.
2: Vi

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.

0: ABC Beats Party 2026. Tak for en dejlig varm dag, og tak til dig, som kom og festede med. Se billeder og video fra festen på vores sociale kanaler.
1: Kære Grenå, tusind tak.
0: Vi ses igen den 17. juli 2027.

0: Henrik her fra Memphis Mansion. Highway 51 Dineren er den ægte amerikanske diner og åben for lækker breakfast. Dagen igennem er der Burning Love, mad inspireret af de amerikanske sydstater, juicy burgers, salads, shakes, steaks, ribs og lækker tilbehør. Se menukort og åbningstider på memphismansion.dk. Let's have a good time.
1: Når du vælger Djursland Kloakservice, vælger du et miljøcertificeret lokalt firma. Vi rykker ud til både kloak- og industrispuling, højtryksspuling, tørstofsugning og meget mere. Brug for vores assistance? Kontakt Djursland Kloakservice, FKS Slamson, en del af Marius Pedersen.
2: Alt du skal bruge til sommerferien er samlet et sted, nemlig hos Excel Byg. Her får du altid gode råd og stærke priser. Excel Byg i Vore, Bryumgård, Mariager, Sund, Torsøs, Tørslev og Hasten.
3: Salget af lejlighederne på den mest eftertragtede adresse i Randers er nu i fuld gang. Kong C byder på unik beliggenhed, eksklusive boliger og naturligvis fantastisk udsigt. Har du lyst til at høre mere om boligerne, så kontakt din C-trio.
4: Buongiorno. Hello. Guten Tag.
5: Kom til kæmpe internationalt madmarked i Grenå i uge 30.
4: Der er hygge, spændende tilbud og smagsprøver på både italiensk pizza, tyske pølser, franske oste, fish and chips og masser af andre lækre specialiteter i boderne. Husk også Open by Night torsdag den 23. juli med åbent til kl. 22.
5: Besøg Grenå.
4: En levende handelsby gennem 150 år.
6: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
7: Er du fuld af energi og elsker du at bevæge dig? Så kom med på AGF Camp.

0: tilbage til musikken.
1: Du lytter til ABC.
2: Bye, bye, bye.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Sommerens vigtigste mission. Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner eksmoms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
4: Hjælp og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjælp og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
11: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
12: Altid mere at spare hos Fleggaard.
13: Det er lige over grænsen.
12: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
14: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Sidste chance for en sommerpris hos Gåsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
16: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
17: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
18: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7 pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal, altid faste lave priser.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
21: Det her er Radio ABC.

0: Klokken er 20. Her er ABC-nyhederne.
1: Efter to 16-årige drenges flugt i går fra den sikrede institution Bakkegården ved Nykøbing Sjælland, er der blevet iværksat såkaldt forstærket sikkerhedstiltag. Efter en storstilet eftersøgning blev drengene fanget i går aftes på Sjælland. Den ene er en svensk dreng, der er tiltalt for mod betaling at være rejst til Danmark for at begå drab. Både han og den anden dreng er varetægtsfængslet og afventer retssag. Nu undersøger institutionen omstændighederne ved flugten. For tredje gang på få måneder er et alarmsystem i psykiatrien på Aalborg Universitetshospital brudt ned, det skriver DR Nyheder. Personalet bruger alarmen til at tilkalde hjælp ved overfald. Nedbruddet blev opdaget under en test, og fejlen er nu rettet. Ifølge hospitalsledelsen skal medarbejderne på afdelingen fremover informeres straks, hvis der sker nye fejl. Den belgiske sprinter til Méliès fra Quickstep-holdet vandt i dag 12. etape af Tour de France. Méliès vandt sin tredje sejr i årets tour og viste dermed, at han er den stærkeste sprinter i feltet, når det hele skal afgøres i en massespurt. Danske Mads Pedersen forsøgte at blande sig i massespurten og var med fremme på opløbsstrækningen. Danskeren endte som nummer 9.
0: Været præsenteres af Dyrlægehuset på Sallingvej. Vagt åben 24/7, 365.
1: Tørt og solrigt vejr, 23-30 grader. I aften en del sol, men særligt mod sydvest risiko for en enkelt byge. I nat først mest klart vejr, men efterhånden vekslende skydække. Mod sydvest spredte regn og tordenbyger, 14-18 grader og svag til let skiftende vind.
2: Temperaturen lige nu 25 grader.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
7: Tilbage til musikken.
8: Radio ABC.

0: Mit navn er Mathias Christensen. Jeg er entreprenør her i området. Har du brug for en autoriseret kloakmester, så tag fat i os. Du kontakter os nemmest på mathiask.dk.
1: Støt op om byens butikker i Auning. De har det hele.
2: Med mere end 30 specialbutikker og masser af håndværkere, finder du alt, du har brug for uden en lang køretur. Start med et kig på auningby.dk.
1: Tak fordi du handler i Auning.
3: Ny overdækket terrasse og orangeri. Da Vinci Ristorante i Hadsund har udsigten til den smukke fjord. Hver fredag i sommeren kan du nyde mere end 25 forskellige retter til den overdådige fiske- og skaldyrsfestival til kun 389. Velkommen til en unik italiensk oplevelse. Book på vinci.dk.
4: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte Airtox, med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv Airtox hos din lokale XL-byg i Randers og Aarhus.
5: Er du vild med amerikanerbiler, 50'er og 60'er musik, så tag hele familien med til Østerhurup i uge 30. US Car Camp slår igen pløkkerne i græsset med mere end 1400 biler, musik, børneunderholdning og flere live bands. Se meget mere på uscarcamp.dk.
6: Et nyt køkken kommer ikke bare dalen ned fra himlen. Det kommer selvfølgelig fra H2. Hvorfor? Fordi vi forstår at gøre din køkkendrømme til virkelighed. Se, det er køkkenkærlighed, der holder. H2, Marsvej Randers og Hesselvang i Grenaa.
7: Du lytter til ABC.

0: ABC Beats Party 2026. Tak for en dejlig varm dag, og tak til dig, som kom og festede med. Se billeder og video fra festen på vores sociale kanaler.
1: Kære Grenå, tusind tak.
0: Vi ses igen den 17. juli 2027.

eller ej, hits holder aldrig ferie. Så hver uge, så skal der naturligvis gøre status for de største hits her på Radio ABC. Og er der nu lige en uge, hvor du misser listen, så husk, at du kan fange den på vores hjemmeside radioabc.dk.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Jep og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
3: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
7: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
9: Nyd sommeren med ægte outlet shopping i Ringsted Designer Outlet og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outletfund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
10: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
11: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
12: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
13: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
14: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
15: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
16: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
17: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
18: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
19: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Klokken er 21. Her er ABC-nyhederne.
1: Efter to 16-årige drenges flugt i går fra den sikrede institution Bakkegården ved Nykøbing Sjælland, er der blevet iværksat såkaldt forstærket sikkerhedstiltag. Efter en storstilet eftersøgning blev drengene fanget i går aftes på Sjælland. Den ene er en svensk dreng, der er tiltalt for mod betaling at være rejst til Danmark for at begå drab. Både han og den anden dreng er varetægtsfængslet og afventer retssag. Nu undersøger institutionen omstændighederne ved flugten. For tredje gang på få måneder er et alarmsystem i psykiatrien på Aalborg Universitetshospital brudt ned, det skriver DR Nyheder. Personalet bruger alarmen til at tilkalde hjælp ved overfald. Nedbruddet blev opdaget under en test, og fejlen er nu rettet. Ifølge hospitalsledelsen skal medarbejderne på afdelingen fremover informeres straks, hvis der sker nye fejl. Den belgiske sprinter til Melier fra Quickstep-holdet vandt i dag 12. etape af Tour de France. Melier vandt sin tredje sejr i årets tour og viste dermed, at han er den stærkeste sprinter i feltet, når det hele skal afgøres i en massespurt. Danske Mads Pedersen forsøgte at blande sig i massespurten og var med fremme på opløbsstrækningen. Danskeren endte som nummer 9.
0: Været præsenterer sig Dyrlægehuset på Sallingvej. Vagtåben 24/7 365.
1: Tørt og solrigt vejr, 23-30 grader. I aften en del sol, men særligt mod sydvest risiko for en enkelt byge. I nat først mest klart vejr, men efterhånden vekslende skydække. Mod sydvest spredte regn og tordenbyger, 14-18 grader og svag til let skiftende vind.
2: Temperaturen lige nu 24 grader.

0: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 3,65 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 3,65.
3: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
4: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
5: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
6: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
7: Here we go.
8: Tilbage til musikken.
7: Radio ABC.

0: Henrik her fra Memphis Mansion. Highway 51 Dineren er den ægte amerikanske diner og åben for lækker breakfast. Dagen igennem er der Burning Love, mad inspireret af de amerikanske sydstater. Juicy burgers, salads, shakes, steaks, ribs og lækker tilbehør. Se menukort og åbningstider på memphismansion.dk. Let's have a good time.
1: Når du vælger Djursland Kloak Service, vælger du et miljøcertificeret lokalt firma. Vi rykker ud til både kloak- og industrispuling, højtryksspuling, tørstofsugning og meget mere. Brug for vores assistance? Kontakt Djursland Kloak Service, FKS Slamson, en del af Marius Pedersen.
2: Hos Carl Ras går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægt sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Ras på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i UF-shoppen. Velkommen hos din lokale Carl Ras.
3: Sommerens projekter starter hos Excel Byg. Lige nu, Works græstrimmer eller hækkeklipper, frit valg 299. Eller havehandsker fra en femmer. Excel Byg i Vorebrium, Gård, Maria, Hasund, Torsøster, Tørslev og Hasten.
4: Buongiorno. Hello. Guten tag.
5: Kom til kæmpe internationalt madmarked i Grenaa i uge 30.
4: Der er hygge, spændende tilbud og smagsprøver på både italiensk pizza, tyske pølser, franske oste, fish and chips og masser af andre lækre specialiteter i boderne. Husk også Open by Night torsdag den 23. juli med åbent til kl. 22.
5: Besøg Grenaa.
4: En levende handelsby gennem 150 år.
6: Det er Lasse.
7: Hej. Det er Lone fra Aubo Anders.
6: Ja, hej.
7: Og jeg vil bare lige høre, om I er tilfreds med jeres nye køkken?
6: Ja, det kan du tro, vi er. Det spiller bare det hele.
8: Aubo Anders på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.
9: Tilbage til musikken.
10: Radio ABC.

0: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
1: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
5: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 3,65.
6: Så siger vi velkommen til Selima.
7: Tak.
6: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
7: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
6: Og så endda i deres naturlige habitat.
7: Ja.
6: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
10: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
11: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
12: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
13: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
14: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
15: Jep og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en folkbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
17: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.

0: Klokken er 22. Her er ABC-nyhederne.
1: En 17-årig dreng, der blev anholdt i forbindelse med en eksplosion i et boligområde i Søborg i går, er blevet varetægtsfængslet i 4 uger. Fængslingen sker i surrogat på grund af hans alder. Den 17-årige har delvist erkendt at have placeret den hjemmelavede bombe i går, oplyser Københavns Vestegns Politi. Efter flere år med vækst under og efter coronatiden er kurven knækket for det danske ben af virksomheden HelloFresh, der sælger måltidskasser. Sidste års regnskab viser, at omsætningen er faldet med 5% til 734 millioner kroner, skriver Børsen. Det andet år i træk af selskabet HelloFresh Nordics, hvor den danske forretning er samlet, må notere et fald i omsætningen. Driftsresultatet endte på knap 8 millioner kroner sidste år mod over 26 millioner i 2024. Ved en ransagning i Esbjerg har politiet beslaglagt 250 kårgenstande fra gravsteder og en bronzeskulptur til en værdi af 750.000 kroner. Ransagningerne skete på 4 adresser i Esbjerg. Det var efterforskning af kårgenstande, der ledte politiet på sporet, oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi. Sagerne omfatter blandt andet tyveriet af bronzeskulpturen Mor med barn af kunstneren Hanne Warming, som blev stjålet i august sidste år fra en skole i Esbjerg.
0: Vejret præsenteres af Dyrlægehuset på Sallingvej, vagtåbent 24-7, 365.
1: Tørt og solrigt vejr, 23-30 grader. I aften en del sol, men særligt mod sydvest risiko for en enkelt byge. I nat først mest klart vejr, men efterhånden vekslende skydække. Mod sydvest spredte regn og tordenbyger, 14-18 grader og svag til let skiftende vind.
2: Temperaturen lige nu, 20 grader.

0: ABC Beats Party 2026. Tak for en dejlig varm dag, og tak til dig, som kom og festede med. Se billeder og video fra festen på vores sociale kanaler.
1: Kære Grenå, tusind tak.
0: Vi ses igen den 17. juli 2027.

0: trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
4: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
5: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
6: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
7: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
8: Here we go!
9: Tilbage til musikken.
8: Radio ABC.

0: Går du op i design og indretning, og ønsker du, at badeværelse og køkken er både personligt og eksklusivt, så kom ind til Invita i Randers og lad os sammen finde den helt rigtige løsning til dit hjem.
1: OTC Biler er specialister i Volkswagen, Skoda, Seat og Audi. Men vi reparerer alle bilmærker og samarbejder med alle forsikringsselskaber. Har du en forsikringsskade, så hjælper vi både med papirer og gratis lånebil, mens vi reparerer din bil. Kig ind til OTC Biler i Hadsten.
2: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte AirTags, med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv AirTags hos din lokale XL Byg i Randers og Aarhus.
3: Hotel Marina i Grenaa skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenaa.
4: I skolernes sommerferie holder vi ekstra åbent. Stå tidligt op og mød alle de fantastiske dyr. Gå en tur i troperne eller besøg den udendørs tidsrejse. Se mere på regnskoven.dk. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
5: Tilbage til musikken.
6: Du lytter til ABC.

0: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
1: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
2: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
3: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
4: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
5: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
7: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiver til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 365.
11: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
12: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
14: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
15: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
16: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
17: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
18: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
19: Biltema har alt, hvad du skal bruge til at køre selv ferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt.
20: hos Biltema.

0: ABC-nyhederne.
1: En 17-årig dreng, der blev anholdt i forbindelse med en eksplosion i et boligområde i Søborg i går, er blevet varetægtsfængslet i 4 uger. Fængslingen sker i surrogat på grund af hans alder. Den 17-årige har delvist erkendt at have placeret den hjemmelavede bombe i går, oplyser Københavns Vestegns Politi. Efter flere år med vækst under og efter coronatiden er kurven knækket for det danske ben af virksomheden HelloFresh, der sælger måltidskasser. Sidste års regnskab viser, at omsætningen er faldet med 5% til 734 millioner kroner, skriver Børsen. Det andet år i træk af selskabet HelloFresh Nordics, hvor den danske forretning er samlet, må notere et fald i omsætningen. Driftsresultatet endte på knap 8 millioner kroner sidste år mod over 26 millioner i 2024. Ved en ransagning i Esbjerg har politiet beslaglagt 250 kårgenstande fra gravsteder og en bronzeskulptur til en værdi af 750.000 kroner. Ransagningerne skete på 4 adresser i Esbjerg. Det var efterforskning af kårgenstande, der ledte politiet på sporet, oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi. Sagerne omfatter blandt andet tyveriet af bronzeskulpturen Mor med barn af kunstneren Hanne Warming, som blev stjålet i august sidste år fra en skole i Esbjerg.
0: Været præsenteres af Dyrlægehuset på Sallingvej. Vagt åbent 24/7, 365.
1: Tørt og solrigt vejr, 23-30 grader. I aften en del sol, men særligt mod sydvest risiko for en enkelt byge. I nat først mest klart vejr, men efterhånden vekslende skydække. Mod sydvest spredte regn og tordenbyger, 14-18 grader og svag til let skiftende vind.
2: Temperaturen lige nu, 20 grader.
0: Let's go!

0: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
1: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
2: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
1: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
3: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
4: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
5: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
7: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Tilbage til musikken.
10: Du lytter til ABC.

0: Der er altid en anledning til at besøge Færgekrogen i Hadsund. Fordi selskaber og fester bare er noget særligt. Fordi du altid får god mad og vin. Og fordi der altid er en anledning til at se dem, du holder af. Besøg Færgekrogen i Hadsund. Bare fordi.
1: XL bygger alt til sommeren og turen. For eksempel Weber Traveler Gasgrill til 2.000 eller 8 kilo Weber grillbriketter til 99. XL byg Vore, Bryumgård, Maria, Hadsund, Torsø, Øster Tørslev og Hadsten.
2: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægts sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i UF-shoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
3: Et nyt køkken kommer ikke bare dalen ned fra himlen. Det kommer selvfølgelig fra H2. Hvorfor? Fordi vi forstår at gøre din køkkendrøm til virkelighed. Se, det er køkkenkærlighed, der holder. H2, Marsvej i Randers og Hesselvang i Grenå.
4: Det her er Radio ABC.

0: ABC Beats Party 2026. Tak for en dejlig varm dag, og tak til dig, som kom og festede med. Se billeder og video fra festen på vores sociale kanaler.
1: Kære Grenå, tusind tak.
0: Vi ses igen den 17. juli 2027.

0: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
1: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
4: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
6: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
7: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
8: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
9: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
9: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
12: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
13: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med AirTox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra AirTox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
14: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
15: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
16: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
17: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og godt i Coop.
19: Velkommen på ABC.
20: Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i Radio ABC-appen.
19: Det her er ABC.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde

0: 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
2: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
3: Du lytter til ABC.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Jep og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
10: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
11: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
12: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
13: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med AirTox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra AirTox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
14: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
15: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
16: Det er lige over grænsen.
15: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
17: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
18: Vi har ikke vundet, men vi er fremmelig bedst.
17: Til kæphesteryttere og rollespillere.
19: Janne, vi skal derovre.
17: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
19: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
20: Velkommen på ABC.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op både derhjemme.

0: appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Tilbage til musikken.
2: Radio ABC.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
5: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
9: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
14: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
15: Og svømme langs kysten og i.
14: Ja.
16: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder fra Trygfonden Kystlivredning.
17: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
18: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva senge og lækkert kvalitets sengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
19: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.